0: בפרסים רבים.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: הבוקר לא צפוי שינוי של ממש בטמפרטורות. ייתכן טפטוף עד דשא מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת התעוררות קלה. יום ראשון דומה, ביום שני צפוי לפרקים דשא מקומי קל בצפון ובמרכז. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עורך יוסף כהנא.

0: השמיים נוכחים בכל, אפילו במחשכים שמתחת לאור. אני אוכלת שמיים, מפרישה שמיים, אני מלכודת בתוך מלכודת, תייר שדרים בו, חיבוק שמחבקים אותו.
1: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 4. ראש הממשלה נתניהו המריא לפני זמן קצר בחזרה לישראל לאחר ששהה כ9 שעות על אדמת ארצות הברית. כתבנו שחר ליק מוסר כי נתניהו נאם בעצרת הכללית של האום ובשוליה נועד עם כמה אישים, בהם נשיא ארגנטינה מילי ונשיא יוון מיצוטאקיס. דובר משרד החוץ הקטרי אלנסארי דוחה את האשמות של ראש הממשלה נתניהו בעצרת הכללית של האום, ולפיהן דוחה מנהלת מסע השפעה נגד ישראל, וטוען כי מדובר בניסיון להסיט את תשומת הלב העולמית מההפרות הנעשות בשטחי יהודה ושומרון ומההשלכות ההומניטריות שלהן. לדבריו, השינוי בדעת הקהל העולמית, במיוחד בקרב צעירים, נובע ממה שהם רואים במו עיניהם בשטח ולא מקמפיין כזה או אחר. תושבנו רם ברנדס מוסר כי אלנסארי הוסיף וציין כי אם פוליטיקאים ישראלים קיצוניים הנועמים בעולמות ריקים רוצים שישראל תתפס אחרת בעולם, עליהם לשנות את המדיניות שלהם. במפעל בחדרה נהרג הלילה פועל בן 22 במהלך עבודתו, צוות מדע קבע את מותו במקום. תאונות הדרכים בירושלים, נפצע הלילה רוכב אופניים חשמליים בן 28 פצעים קשים, ככל הנראה בתאונה עצמית בשדרות ויצמן בעיר. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שערי צדק בבירה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
3: הבוקר לא צפוי שינוי של ממש בטמפרטורות, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף, מחר התקררות קלה, יום ראשון דומה, ביום שני צפוי לפרקים גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

זה אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון על איך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 5. ראש הממשלה נתניהו המריא לפני שעה קלה בחזרה לישראל, אחר ששהה כ9 שעות על אדמת ארצות הברית. כתבנו שחר דליק מוסר כי נתניהו נאם בעצרת הכללית של האום, ובשוליה נועד עם כמה אישים, בהם נשיא ארגנטינה מילי ונשיא יוון מיצוטאקיס. מלחמת ארצות הברית ואיראן, הנשיא האיראני פזשקיאן טוען כי טהרן מוכנה להגיע להסדר מדיני עם וושינגטון על בסיס הבנות העבר. בריאיון לרשת פוקס ניוז אמר פזשקיאן כי מדובר בנכונות להתקדם על פי העקרונות והמסגרת שכבר הוסכמו עם הממשל האמריקני. תושבנו רם ברנדס מוסר כי נשיא איראן דחה את האשמות כי ארצו יזמה את חסימת מסר הורמוז. פזשקיאן ציין, לא בחרנו במלחמה, היא נכפתה עלינו, ואנו מחויבים להגן על עצמנו. מעולם לא פתחנו במלחמה, אחים יבחרו להמשיך להילחם נגדנו, נגיב בעוצמה ובנחישות, דברי נשיא איראן פזשקיאן. במפעל בחדרה נהרג הלילה פועל בן 22 במהלך עבודתו, צוות מד"א קבע את מותו במקום.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: היום לא צפוי שינוי של ממש בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות בעונה ברוב האזורים. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ביום ראשון דומה, ביום שני צפוי לפרקים גשם מקומי קל בצפון. מיטות החום המרביות היום, בירושלים ובצפת 27 מעלות, בתל אביב ובחיפה 29, בבאר שבע 31, בים המלח 34 ובאילת 35 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו עושה כעת את דרכו מארצות הברית בחזרה לישראל. נתניהו אמר אמש בנאומו בעצרת הכללית של האום כי ההחלטה לטוף באיראן הייתה קלה ביותר בעבורו. ראש הממשלה לשעבר בנט הותקף אתמול במהלך שיח שניהל עם חרדים במסעדה בבני ברק. התחזית ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף.
2: ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6. היום יום שישי, י"ד בתשרי, תשפ"ז, 25 בספטמבר 2026. כאן שלומי אברבוך. נאום ראש הממשלה בעצרת האום. ראש הממשלה נתניהו עושה כעת את דרכו בחזרה לישראל לאחר ששהה כ9 שעות על אדמת ארצות הברית. נתניהו אמר אמש בנאומו כי ההחלטה לתקוף באיראן הייתה קלה ביותר בעבורו, משום שאלמלא תקפה ישראל את מתקני הגרעין האיראניים, היא הייתה מושמדת. נתניהו ציין כי ישראל מתמודדת מיום הקמתה עם אויבים המבקשים להשמידה, אך היא תמיד גוברת עליהם.
3: On June 5th, 1967, Israel was surrounded by enemies who openly swore to destroy us. We weren't then in Judea Samaria, the heart of the historic homeland.
1: בחמישה ביוני בשנת 1967 הייתה ישראל מוקפת באויבים שנשבעו בגלוי להשמידה. לא ישבנו אז ביהודה ושומרון, לב המולדת ההיסטורית של העם היהודי. לא ישבנו בעזה ולא ישבנו ברמת הגולן. אמר נתניהו ופנה ישירות לנשיא סוריה, הנשיא אשרה עליך לדע שיהודים התגוררו ברמת הגולן כבר בימי משה רבנו. אתה יכול לקרוא על כך בתנ"ך. תושבנו רם ברנדס מוסר כי כשעלה ראש הממשלה אל דוכן הנואמים בעצרת האום, נשמעו קריאות בוז ומשלחות נטשו בהבדנתיות את האולם. מנגד, המשלחת הישראלית לאום ותומכים בישראל פתחו בשירת עוד אבינו חי, ונשיא העצרת קרא אותם לסדר. בחירות 26, המשטרה ממשיכה בחקירת צעיר ככל הנראה חרדי, שעל פי החשד ניסה לתקוף אמש את ראש הממשלה לשעבר בנט, שהגיע למסעדה בבני ברק. מהמשטרה נמסר כי עובר אורח שעבר במקום השליך חפץ אל עבר יושב ראש מפלגת ביחד בנט, אולם החפץ לא פגע בו. עוד נמסר כי החשוד במעשה נעצר. ממפלגת ביחד נמסר בתגובה, ראש הממשלה לשעבר בנט הגיע הלילה לבני ברק וקיים שיח עם כמה תלמידי ישיבה. המפגש התנהל בצורה טובה ועניינית. לאחר כחצי שעה הגיע למקום חבורת פעילים פוליטיים ושני חפצים שנזרקו לעבר בנט פגעו בראשה של אחת מנשות הצוות שלו. היא טופלה במקום בידי צוות מדה ושוחררה בלי קבלת טיפול רפואי נוסף. היא חשה בטוב. כך נכתב בהודעת מפלדת ביחד שהביאה כתבתנו יערה שפירה. כדורגל בלידת האומות, אוסטריה ניצחה אמש את ישראל במשחק פתיחת הקמפיין.
4: והנה שריקת הסיום ברקע. הסתיים לו במפח נפש, המשחק הראשון שנבחרת ישראל בליגת האומות. המחזור הראשון זה 3-1 לאוסטריה על ישראל, כאשר קיווינו, רצינו, היינו שם במשחק ניסו, אבל גם צירוף נסיבות, אבל גם חוסר משמעת בחלק מהמקרים הללו, גורם לנו לסיים משחק עם הפסד מאכזב מאוד בפתיחת קמפיין.
1: כתבנו יואב בורוביץ' וליאן וילדאו מוסרים כי ישראל תשחק את משחקה השני בליגה ביום ראשון נגד אירלנד בהונגריה. המשחק בין אוסטריה לישראל שודר בכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן תחזית.
5: מחר בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם מסף רפפורט, שעשה את האקסיט הגדול.
6: 30 מיליארד, הוא אמר?
7: אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
5: מחר בכאן 11.
1: והתחזית, היום לא צפוי שינוי של ממש בטמפרטורות והן תהיינה רגילות בעונה ברוב האזורים. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. ביום ראשון דומה, ביום שני צפוי לפרקים גשם מקומי קל בצפון. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חג סוכות שמח מכאן ג'
8: סוף שבוע געגוע.
9: סוף שבוע געגוע.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

0: מיד חוזרים.
1: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עד גמר המלאי. מחר בכאן 11 פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בתולדות ההייטק הישראלי.
3: 30 מיליארד, הוא אמר?
4: במעטפה היה כתוב 30. אני מאוד מוחמם מההצעה, אבל אני מסרב לה.
0: פגישה עם רוני קובן, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה עושה כעת את דרכו מארצות הברית לישראל. בנאומו אמש בעצרת האום התגאה נתניהו ביכולת העמידה של ישראל מול ציר הטרור האזורי. יושב ראש ביחד בנט אומר כי הימנעות ראש הממשלה מלהגדיר את קטר מדינת אויב אינה מאפשרת לצהל לחסל את חמאס. התחזית ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 7. ראש הממשלה נתניהו עושה כעת את דרכו ארצה לאחר נאומו אמש בעצרת האום בניו יורק. במהלך הנאום ציין ראש הממשלה את יכולת העמידה של ישראל מול ציר הטרור האזורי.
6: For the past 3 years, our heroic soldiers have fought day in and day out in a 7-front war. You know any other country the size of New Jersey capable of fighting a 7-front war?
5: האם אתם מכירים עוד מדינה בגודלה של ניו ג'רזי שמסוגלת להילחם בשבע חזיתות למשך 3 שנים, שאל נתניהו. הוא הזכיר את חמאס, חיזבאללה, החות'ים, איראן, המיליציות בעיראק ובסוריה והמחבלים ביהודה ושומרון. כולם חברו יחד כדי למחוק אותנו מעל פני האדמה ונכשלו. במקום לקרוס, הנחתנו מכות מוחצות על כולם, אמר. כשבנו רם ברנדס מוסר כי כשעלה ראש הממשלה אל דוכן הנואמים, נשמעו קריאות בוז ומשלחות נטשו בהפגנתיות את האולם. מנגד, המשלחת הישראלית לאום בליווי תומכי ישראל פתחו בשירת עוד אבינו חי, ונשיא העצרת קרא אותם לסדר. יושב ראש ביחד בנט מותח ביקורת נוקבת על ראש הממשלה משום שלא הגדיר בנאומו את קטר מדינת אויב.
7: לנתניהו הייתה הזדמנות היסטורית להכריז על קטר כאויב ולחשוף בפני כל העולם את המעורבות שלה בטבח 7 באוקטובר. נתניהו החמיץ את ההזדמנות ובכך הוא מלבין ומכשיר את קטר. כל רגע שבו נתניהו מסרב לקרוא לאויב הקטרי בשמו, הוא פוגע בביטחון הלאומי שלנו, הוא פוגע במעמד ישראל בעולם והוא פוגע בזכרם של נרצחי הטבח.
5: ראש הממשלה לשעבר בנט הוסיף ואמר כי נתניהו מנסה להסתיר את האמת, בלי קטר אין חמאס. מדבריו הביאה כתבתנו יערה שפירה. חרדים המתנגדים לשירות בצהל שבו והפגינו אמש מול ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג באלון שבות שבגוש עציון. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי לא נרשמו אירועים חריגים. מול שעריו של כלא 10 ליד בית ליד הפגינה אמש קבוצת חרדים במחאה על מעצר עריקים. תאונות הדרכים. ליד אמנואל שבשומרו נפצע קשה, נער בן 15, ושני גברים נפצעו בינוני בהתנגשות בין שני כלי רכב. צוותים של מד"א טיפלו בהם בזירת התאונה ופינו אותם לבתי חולים. כדורסל ביורוליג. מכבי תל אביב הפסידה אמש בצרפת לווילרבן 74-84. המאמן עודד קטש הביע אכזבה. מן הסתם המשחק לא היה טוב, ידענו שאנו הולכים לשחק נגד אגרסיביות ואתלטיות, אמר קטש, לא היינו מספיק מרווחים ובמקומות הנכונים התקפית. היינו מאוד מבולבלים התקפית, לא היינו מספיק רגועים, אני חושב. המון עיבודי כדור שהובילו להמון נקודות קלות מבחינתם וקצת שיבש אפילו את התוכנית ההגנתית שלנו. כך דברי קטש. משחק היורוליג הבא של מכבי תל אביב יהיה ביום רביעי נגד בשיקטש הטורקית.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקסיט הגדול.
3: 30 מיליארד הוא אמר?
4: אני מאוד מוחמם מההצעה, אבל אני מסרב לה.
0: מחר בכאן 11.
5: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. מחר ירדו מעט הטמפרטורות וביום ראשון דומה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

אהרון פררה.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

רק אתמול דרכי הייתה ברורה לי לכאורה משלתי בחיי מישהו צחק עליי

זה את הזמן בקושי עזר

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג' כאן ג' מיד חוזרים.
2: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
3: אלדן, נותנים את
4: הנשמה. בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים. גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עד גמר המלאי.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
9: מחר בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בתולדות ההייטק הישראלי.
10: 30 מיליארד, הוא אמר?
11: במעטפה היה כתוב 30. אני מאוד מוחמם מההצעה, אבל אני מסרב לה.
9: פגישה עם רוני קובן, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה הדגיש בעצרת האום כי הטענה שישראל מבצעת רצח עם בעזה היא שקר המאה והיפוך מוחלט של המציאות. יושב ראש ביחד בנט אומר כי הימנעות נתניהו מלהגדיר את קטר מדינת אויב אינה מאפשרת לצהל לחסל את חמאס. התחזית, הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל במישור החוף.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 8. ראש הממשלה נתניהו דחה אמש על הסף בעצרת האום את הטענה שישראל מבצעת רצח עם בעזה והגדיר אותה השקר הגדול ביותר של המאה. נתניהו פנה בנאומו אל ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני.
15: Mr. Mamdani, you tried to stop me from coming here. You tried to silence me. Well, you can't silence the truth. Here's a simple truth. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
13: מר ממדני, ניסית למנוע את הגעתי הנה, ניסית להשתיק אותי, ובכן אינך יכול להשתיק את האמת, והנה האמת הפשוטה, ישראל לא ביצעה רצח עם, ישראל מנעה רצח עם. וזה בדיוק מה שבריוני החמאס של ממדני היו עושים, הם היו הורגים כל אחד ואחד מאיתנו, אמר ראש הממשלה. בעניין האלימות של יהודים כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון, שב ואמר נתניהו, כי מדובר בקומץ של כ-150 נערים. בשעה זו עושה ראש הממשלה את דרכו חזרה לישראל. השר וחבר הקבינט זאב אלקין מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי נאום ראש הממשלה מוכיח שהוא ממשיך לקבוע את סדר היום. לדברי אלקין, אין חשיבות לכך שהנשיא טראמפ לא נועד עם ראש הממשלה בשולי עצרת האום.
16: הרי נתניהו הוא מנהיג מערבי שהיו לו הכי הרבה פגישות עם טראמפ מאז שטראמפ עלה לשלטון בקדנציה הזאת. אני חושב שאין מישהו שבכלל מתקרב בכמות כזאת של פגישות בארבע עיניים. רוב מוחלט של נסיעות נתניהו לעצרת האום הוקדשו לעצרת האום. כשהוא רוצה לפגוש את טראמפ, הוא מרים טלפון לטראמפ ונקבע פגישה ביניהם והם נפגשים.
13: השר אלקין התראיין ליאיר אטינגר בתוכניתנו הבוקר הזה. יושב ראש ביחד, בנט, מותח ביקורת נוקבת על ראש הממשלה משום שלא הגדיר בנאומו את קטר מדינת אויב. בנט אומר כי נתניהו מנסה להסתיר את האמת, בלי קטר אין חמאס.
3: לנתניהו הייתה הזדמנות היסטורית להכריז על קטר כאויב ולחשוף בפני כל העולם את המעורבות שלה בטבח השבעה באוקטובר. נתניהו החמיץ את ההזדמנות ובכך הוא מלבין ומכשיר את קטר. כל רגע שבו נתניהו מסרב לקרוא לאויב הקטרי בשמו, הוא פוגע בביטחון הלאומי שלנו, הוא פוגע במעמד ישראל בעולם והוא פוגע בזכרם של נרצחי הטבח.
13: מדברי בנט הביאה כתבתנו יערה שפירה. בחירות 26, חפץ הושלך אמש לעבר יושב ראש ביחד בנט, כשבא למסעדה בבני ברק לנהל שיח עם קבוצת תושבים חרדים. המשטרה עצרה חשוד במעשה, עובר אורח והוא נלקח לחקירה. החפץ לא פגע בראש הממשלה לשעבר בנט. מפלגת ביחד הודיע כי המפגש בין בנט לתלמידי הישיבה בבני ברק התנהל באווירה טובה ועניינית, עד שבאה למקום חבורת פעילים פוליטיים. שני חפצים הושלחו לעבר בנט ופגעו בראשה של אחת מחברי הצוות שלו. היא נחבלה קלות וטופלה במקום. כדורסל ביורוליג, מכבי תל אביב הפסידה אמש בצרפת לווילרבן 74-84. המאמן עודד קטש הביע אכזבה.
6: מן הסתם משחק לא טוב שלנו. ידענו שאנחנו הולכים לשחק נגד אגרסיביות ואטלטיות. לא היינו מספיק מרווחים ובמקומות הנכונים התקפית. היינו מאוד מבולבלים התקפית. לא היינו מספיק רגועים, אני חושב, התקפית. המון איבודי כדור שהובילו להמון נקודות קלות מבחינתם. וקצת שיבש אפילו את התוכנית ההגנתית שלנו.
13: משחק היורוליג הבא של מכבי תל אביב יהיה ביום רביעי נגד בשיקטש הטורקית.
14: כאן תחזית. מחר בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם מסף רפפורט, שעשה את האקסיט הגדול.
10: 30 מיליארד, הוא אמר.
11: אני מאוד מוכמה מההצעה, אבל אני מסרב לה.
14: מחר בכאן 11.
13: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חג סוכות שמח, מכאן ג' ג' עכשיו, ארון השירים היהודי עם עומר בן רובין. ג'

הפטיש, המסמר והמהר פני אחר, כי כבר הערב סוכות. פתחנו עם עוזי חיטמן, חני נחמיאס וגלי עטרי, נשוב אליהם בהמשך עם עוד שירי ילדים לחג. את מילות השיר כתב אמנואל הרוסי, בלחין נחום נרדי, בתחילת שנות ה-30, לפני כמעט 100 שנה. ארון השירים היהודי כאן ג', שירים בהשראת המקורות, והבוקר, ערב סוכות, תשפ"ז. שיהיה בוקר שקט, תודה שאתם איתנו, אני עומר בן רובי, חג שמח, תענו מהמוזיקה.

שי. מילים של רחל המשוררת, הביצוע של הדודאים והפרברים. נצרף לדודאים עכשיו את אילנה רובינה, המנון לחג שכתבה נעמי שמר, בהשראת המשפט מתוך ברכת השכיבנו בתפילת ערבית, ופרוס עלינו סוכת רחמים ושלום. ומי זו שלומית? בת של חברים של נעמי שמר.

0: אז גם הרימון עדיין איתנו מסדר ראש השנה ועד הקישוטים לסוכה, ולא, לרימון אין באמת ריח.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. ארון השירים היהודיים עם עומר בן רובי.

בסוכה שלנו, שיר של לאה נאור ומשה וילנסקי. עכשיו, פיוט ספרדי לסוכות, חיבר המשורר רבי משה בן יעקב הדהן, מנהיג יהודי מקנס מרוקו במאה ה-18, הביצוע של ג'ו אמר ומקהלת מזמור שיר.

ישוב, אמיר דדון. מילות השיר מקורן במשנה במסכת סוכה, תיאור השיח והריקודים שהיו נהוגים בבית המקדש בזמן שמחת בית השואבה. אלו ואלו אומרים, אשרי מי שלא חטא, ומי שחטא, ישוב וימחול לו. הלחן חסידי, וזה מתוך המיזם צמאה. עכשיו אביתר בנאי, פעימת לב, זה שיר חדש ומהמם, יצירה אישית של אביתר, שמשלבת בתוכה גם ניגון חסידי חגיגי ותיק, מחצר ויז'ניץ.

0: ערב סוכות. חג האסיף, אלה בנות בצל ירוק 80, עם הלחן של נעמי שמר, למילים של איתמר פרט מקיבוץ חצרים, לזכר אחותו תרצה, שנהרגה בתאונת דרכים בערב סוכות תשל"ז, לפני 50 שנה. בדיוק. מיד בארון השירים היהודי כאן ג' מגילת קהלת, זו שנהוג לקרוא בחג הסוכות, נעמי שמר מתכתבת עם הפסוק מקהלת, את לטעת ואת לעקור נטוע, והיא קובעת על נטע עקור נטוע. הביצוע הקלאסי הבלתי נשכח של יוסי בנאי תכף.
1: ארון השירים היהודי עם עומר בן רובי. כאן ג'

כמו חצב, נומי שמר, יורם גאון, משירי הסתיו הכי גדולים ויפים שלנו. חוזרים למגילת קהלת, המגילה המיוחסת לשלמה המלך, ושנוהגים לקרוא בחג הסוכות, יהודית רביץ, בלחן של איזה רשדות, מתוך קהלת פרק ט', כשהאדמה רועדת תחתיי, אומרת יהודית, אני מחפשת בספר קהלת, רק כדי להיות בטוחה, שאכן אין חדש תחת השמש.

קהלת פרק ט', יהודית רביץ. הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל, גם ארז לברים מתכתב עם קהלת בסוף היום, ואיתו נסגור את התוכנית להיום. מיד אחרינו, הגני ים התיכון עם ורד יפתחי גרין, ארון השירים היהודי בתוכנית נוספת, אם ירצה השם, בשישי הבא, 8 בבוקר בכאן ג'. אני עומר בן רובי. שבת שלום, חג סוכות שמח.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד גמר המלאי.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: מחר בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בתולדות ההייטק הישראלי.
5: 30 מיליארד, הוא אמר?
6: במעטפה היה כתוב 30. אני מאוד מוחמם מההצעה, אבל אני מסרב לה.
0: פגישה עם רוני קובן, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שני לוחמי צהל נפלו ברצועת עזה. רב סמל ראשון במילואים נדב קלי, בן 24, מהר חלוץ שבגליל העליון, ורב סמל ראשון במילואים אופק מואלם, בן 23, מירושלים. השניים נהרגו מפיצוץ רחפן נפץ של צהל שנפל בשוגג בתוך מוצב בשטח הקו הצהוב בצפון הרצועה. התחזית הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 9. הותר לפרסם כי ברצועת עזה נהרגו שני לוחמי מילואים מחטיבה 16. רב סמל ראשון במילואים נדב קלי, בן 24, מהר חלוץ שבגליל העליון, ורב סמל ראשון במילואים אופק מואלם, בן 23, מירושלים. רב סמל ראשון נדב קלי יובא למנוחות היום בשעה אחת בצהריים בבית העלמין במשגב. רב סמל ראשון אופק מואלם יובא למנוחות ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. יהי זכרם ברוך. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי השניים נהרגו אתמול אחר הצהריים מפיצוץ רחפן של צהל שנפל בשוגג בתוך מוצב בצפון הרצועה בתוך הקו הצהוב שבשליטת הצבא. בתקרית נפצעו שני לוחמים אחרים, משפחותיהם עודכנו. תחקיר ראשון מעלה כי הלוחמים הטיסו ביממה שקדמה לתאונה המבצעית שני רחפנים חמושים. אחד מהם ביצע את משימתו בהצלחה, אך הרחפן השני נפל מסיבה שעדיין נבדקת בתוך המוצב של הכוח בצפון הרצועה. הלוחמים התקרבו אליו וככל הנראה נגעו בו. הרחפן התפוצץ והשניים נפצעו אנושות. הם טופלו בשטח ופונו לבית החולים ברזילי באשקלון, שם נקבע מותם. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי מדובר ברחפן צהלי תקני. בצבא עצרו את השימוש ברחפני תקיפה עד להשלמת הבדיקה. בצהל מעריכים כי נפילת הרחפן לא נגרמה מפעילות לשיבוש תדרים או מלוחמה אלקטרונית שהפעיל חמאס. אלוף משנה במילואים חנוך דאובה, ששימש מפקד מגמה במרכז להכשרת פיקוד קרבי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המלחמה המתמשכת בכמה חזיתות מגבירה את הסיכון לתאונות מבצעיות.
9: העובדה שאנחנו פועלים בהיקף כזה גוזרת בהכרח על קיצור ההכשרות, על צמצום כמות האימונים והכשירות של החיילים. בסוף חייל שבמקום לעשות 17-17 באימונים ולקלוט את האמל"ח, אני בתור מפקד קרבי, כל פעם שהיה מגיע אמצעי לחימה חדש, היינו עושים הסבה והיינו קולטים את האמל"ח הזה בצורה שהיא סדורה ומסודרת. היום הדבר הזה נעשה תוך כדי לחימה. עכשיו זה כבר 3 שנים ככה.
8: אלוף משנה במילואים דאובה אמר את הדברים למוריה קור ולמנדי גרוזמן. ראש הממשלה נתניהו דחה אמש על הסף בעצרת האום את הטענה שישראל מבצעת רצח עם בעזה, והגדיר אותה השקר הגדול ביותר של המאה.
10: Israel didn't commit genocide, Israel prevented genocide.
11: What genocidal regime gives a million polio vaccinations to the enemy's population? What genocidal regime enables the distribution of 2 million tons of food into Gaza? That's a ton for every person. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century.
8: ישראל לא ביצעה אלא מנעה רצח עם. איזה משטר שאוסר רצח עם מעניק מיליוני חיסוני פוליו לאוכלוסיית האויב, או מאפשר העברת מיליוני טונות של מזון לעזה, טון לכל נפש. להאשים את ישראל ברצח עם זה השקר הגדול ביותר של המאה, דברי נתניהו. בשעה זו אוסר ראש הממשלה את דרכו חזרה לישראל.
7: כאן תחזית.
0: מחר בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקסיט הגדול.
5: 30 מיליארד הוא אמר?
6: אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
0: מחר בכאן 11.
8: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. מחר ירדו מעט הטמפרטורות וביום ראשון דומה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון.

הלו, שלום לכם, כמעט 6 דקות אחרי 9, אגן הים התיכון, עוד יום שישי מגיע, עוד ערב חג, אנחנו את ערבי החג בשנה הזו, מריצים בימי שישי שבת, ככה שאנחנו נרוויח את חול המועד שלם, שבוע.

עוד יום, אחרי הרבה זמן, לשמחתנו שזה לא קרה, אבל היום זה קרה, הודעת ההותר לפרסום. הכל כך כואבת, הכל כך מאחדת. זו שגורמת לנו לעצור, להתבונן שנייה, ולקבל פרופורציות על החיים. שניים מהבנים שלנו נפלו בעזה, ואנחנו עם הבשורה הזאת היום היום פותחים את הגן הים התיכון, וכרגיל כמו בכל שישי והיום במיוחד מקדישים ומכוונים לחיילים ולחיילות וגם לכם כדי להרים את המורל. אנחנו כאן להרים את המורל. אנחנו כואבים, בוכים עם דמעות, אבל עם ראש מורם. ואנחנו רוצים שגם אתם תהיו כאלה. אנחנו עם ראש מורם, באנו לכאן לעשות לכם את המסאז', לא רק מסאז', גם חיבוק וביחד נס. זה מה שאנחנו עושים כאן כל יום שישי, במיוחד בימים כאלה כואבים. אז גם השישי הזה, כמו בכל שישי, מ-9 עד 2, אנחנו נהיה כאן איתכם. מושקוביץ על הביצוע הטכני. אביעד כהן, המפיק שלנו מאחורי הזכוכית. אני ורד יפתחי גרין, ואי אפשר, אי אפשר לפתוח יום שכזה בלי הספתח של השיר הכל כך יפה הזה של נעמי שמר. כולנו שלומית היום, נכון? נכון?

עם הקונטרול כאן 11, הצלם שלנו נתן פישביין והבימאי מוחמד הווארי נמצאים כאן. סוכת שלום יש לנו כאן, מה אני אגיד לכם, אנחנו רוצים את השלום הזה, אבל הוא קצת מאחר להגיע. סגיב כהן מסכם את העניין כל כך יפה בשיר הזה, כמה אנחנו נלחמים על האדמה, נלחמים, רצים, ואז נעלמים, ודור הולך ודור בא, והאדמה הזו נשארת, ואנחנו רק רבים, ונבלעים בתוכה, כל שיקלם.

בולשיק עליו. אדם כמו אדם משתה בו, יצר לב נעוריו מהתל בו, רוצה לשנות את כל העולם, מתרגש משמחה ושוכח, ממצא וחוזר ובורח. מדבר מדבר ופתאום נעלם.

0: סגיב כהן ונדב קקון מספרים לנו למה, למה אנחנו עדיין לא מגיעים לשלום הזה הכל כך מיוחל. 9:15, הנה אבנר גדסי. את הטלפון שלנו אתם יודעים כבר, נכון? 054-327-3274.
1: תפילה קטנה.
0: מה שאתם לא יודעים, שגם היום...
1: תוך רצון ואמון.

שיר שלום של אבנר גדסי. אנחנו רוצים שלום, זה לא מסתדר לנו, מה לעשות? 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, עם דגש על מסרונים, לא לשלוח לנו וואטסאפ. הטלפון שלנו עדיין תחת כישוף כנראה. אז אנחנו בלי וואטסאפים, אנחנו אבל עם מסרונים, ואתם שולחים לנו. לחיילים שלי, קודם כל, אני מזכירה לכם שאנחנו היום מרימים עוד יותר לחיילים. שני בנים שלנו נפלו בעזה, ואנחנו רוצים לחבק גם את החיילים, גם את החיילות, גם את המשפחות, את כולכם. אנחנו כאן בחיבוק מתמשך וארוך עד השעה 2. אז סבתא טימנה מקצרין שולחת לחיילים שלה ממושב מדרך עוז, יגאל, יהודה ומשה מחפוד, וגם לנכדים שלה, ליה, קאי, חי, קדוש, מטבריה, וגם לארי ופאר משולה מעלה זהב, מאחלת לכם, מה את מאחלת להם? שבת שלום? היא כתבה מאחלת, סבתא טימנה, אבל מה היא מאחלת, אביעד? מה סבתא טימנה מאחלת? שנדע, שבת שלום, אוהבת אתכם, שיהיו בריאים. טוב, לבן הנסיך מתן מיארה מאילת, תודה על השירות הארוך שלך בלבנון. מי כותב? שירות ארוך בלבנון למען עם ישראל, אוהבים אותך מאוד, אבא יעקב, אמא ענת, שחר, גיא, רפאל, סבתא מרים וכל משפחת מיארה מאילת. אז אנחנו גם שולחים את החיבוק הזה לבן הנסיך מתן מיארה מאילת, תודה על השירות הארוך בלבנון, שכולם יחזרו בשלום. 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, ו רק במסרונים, לא בוואטסאפ, בסדר? זה הדיל שלנו, מסרונים בלבד.

0: היא כתבה את הפסקול שלנו, אבל חיה רק לפי המנגינה שלה. מחר, בשעת יצירה, לקראת שידור הסרט התיעודי המדובר, נעמי שמר, בין דשא לאבן, בכאן 11, טל ארגמן מארחת את הבמאי והיוצר שי להב, לשיחה מרתקת על הרגעים הפחות מוכרים שיחשפו בסרט, באמצעות מכתבים ויומנים אישיים, המסרטטים את חייה המורכבים, הסוערים והיצריים, של האישה רבת הסתירות, שהפכה לסמל הממלכתיות. שעת יצירה, מחר ב-10 בלילה, כאן ג'
1: 9:22. הנה לבנת בן חמו. יש לה אלבום כל כך יפה, יש לה יצירה כל כך יפה.

איזה משובחת היוצרת הזאת, הכותבת, הכל כך מוכשרת הזאת והמבצעת, הכל כך אותנטית, לבנת בן חמו. וכשאימי כואבת לי, אז צריך לרפא. ואיך מרפאים? ליאת יצחקי, יש לה דרך נפלאה. לשים שמלה חדשה. תלבישי עלייך חיוך ילדונת, זה יפה לך מאוד, כי העצב לוקח לך את כל היופי, צאי עכשיו לרקוד. כאן ליאת יצחקי ביחד עם מרים פרץ, האישה הזאת הגדולה מהחיים ששכלה את שני בניה.

0: איזה יופי של דבר, ליאת יצחקי, בשיתוף פעולה יפהפה עם מרים פרץ. תשימי סמלה חדשה, עיוני. תקפלי את הישנה. הטוב לא נכנס אם אין לו מקום.
1: תקפלי את הישנה. הטוב לא נכנס אם אין לו מקום. והוא מחכה בפינה.
0: איזה יופי של מילים, המילים והלחן של ליאת יצחקי. היינו צריכים את זה עכשיו. נכון, תודו. 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, מסרונים, לא וואטסאפ, רק בהודעות רגילות.

0: מלאיבוד, גוסטו, 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, ויש לנו ברכות. ססון בנימין, בעלה האהוב של מרגלית בנימין, אתה פה, אתה איתנו? כי יש לך יום הולדת 70, אז אשתך מרגלית בנימין מאחלת לך בריאות, עושר, אהבה, נחת, כל מה שאתה רוצה, שתמשיך לחייך, לענות מכל רגע, אוהבת אותך מכל הלב, מאחלת לנו, לא לנו, לך ולאשתך. זה מה שהיא אומרת, שהיא מאחלת לכם עוד שנים רבות ומאושרות ביחד. אשתך האהובה, מה שיפה, מה שאני אוהבת כאן, שהיא יודעת את מקומה. אני אשתך האהובה, מרגלית בנימין. אז מזל טוב גם לך, מרגלית, 70, זה יפה. לתאומים העיקרים שלי, ניצן ונועם, כותב אבא יעקב גולן. חג שמח, מועדים לשמחה, עלו והצליחו בכל אשר תפנו, בריאות, בשורות טובות, יום לא קל, כותב אבא יעקב גולן, אנחנו כואבים את כאב המשפחות ושולחים תנחומים, כמובן גם אנחנו, אבא יעקב גולן, ו... יש לנו את עמיתי, ניסן, הצוער המהמם, שנמצא בקורס קצינים. אנחנו אוהבים אותך, כל משפחת ניסן, אוהבים אותך בלב שלנו, אתה עמיתי ניסן, ואתה עוד מעט מסיים, אז אנחנו גם גאים בך כל כך.
1: אגן הים התיכון.

שימי תבורי. אין לך אהבה, אבל לי יש ערבה בשבילך, ברשותך. אתם יודעים, כשאין אהבה, או איך יודעים אם יש אהבה, אם יש את השיר הבא, בעדה התימנית, כשיש ים חיג'ה, יודעים שיש אהבה.

זאת נויה ערבה. זוכרים אותה מדבויס? אז היא נותנת כאן את הים החיג'ה התימני, אבל קורצת לשימי.

איזה עוצמות, נויה ערבה. הבאתי לכם אותה כי אנחנו, בואו, בכל זאת, ערב סוכות. אתם יודעים כמה בבקשה, ערבה, בבקשה. אתם יודעים כמה מחפשים אצלי בוואטסאפ, בכל מיני קבוצות, למי יש ערבה, למי יש ערבה? רגע לפני ה... הנה, קחי ערבה. קחי, קחי. דקלון יש לו, בקטנה. בהצלחה לכם עם הערבות.

עשר דקות לפני עשר. אז ערבה יש לנו. אנחנו רק צריכים כפות מרים, נכון? בשביל השחח ככה, בשביל הכיף, או אולי לולב גם. כל ארבעת המינים יהיו כאן. אפס חמש ארבע, שלוש שתיים שבע, שלוש שתיים שבע ארבע, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, מזכירה, מסרונים, לא וואטסאפ. אפילו האיש הטכני שלנו כאן, מתן, שנמצא לידי, לא מצליח להתגבר. זהו, השתלטו לנו על הטלפון.

0: עץ תמר, כפות מרים יש לנו בשבילכם, גם בשעה הבאה, מיד אחרי החדשות אגב. רגע, יש לנו, כן.
1: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה, ורד יפתחי גרין.
0: כמעט 3 דקות לפני 10, כאן באגן הים התיכון, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו כאן איתכם. עוד לא אמרתי לך תודה, כבר מוחל לעצמו כפיים. מושקוביץ, על הביצוע הטכני. מה שנקרא מזדרז במצוות. אביעד כהן, המפיק שלנו, אני ורד יפתחי גרין, אנחנו נחזור בהרכב מלא. מיד אחרי החדשות, 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, מזכירה לכם, מסרונים.
1: מיד חוזרים.
2: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון. אלדן, נותנים את הנשמה.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עד גמר המלאי.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: מחר, בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בתולדות ההייטק הישראלי.
9: 30 מיליארד, הוא אמר?
10: במעטפה היה כתוב 30. אני מאוד מוחמם מההצעה, אבל אני מסרב לה.
8: פגישה עם רוני קובן, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 וכאן בוקס.
11: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שני לוחמי צהל נפלו ברצועת עזה. רב סמל ראשון במילואים נדב קלי מהחלוץ, ורב סמל ראשון במילואים אופק מואלם מירושלים. השניים נהרגו מפיצוץ רחפן נפץ צהלי שנפל בשוגג בתוך מוצב בשטח הקו הצהוב בצפון הרצועה. בחיפה נרצחה אישה בשנות ה-30 לחייה, בן זוגה נעצר לחקירה. התחזית טמפרטורות רגילות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. הבוקר פורסם כי ברצועת עזה נהרגו שני לוחמי מילואים מחטיבה 16. רב סמל ראשון במילואים נדב קלי, בן 24, מהר חלוץ שבגליל העליון, ורב סמל ראשון במילואים אופק מואלם, בן 23, מירושלים. הלוויתו של רב סמל ראשון במילואים אופק מואלם תהיה ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. רב סמל ראשון במילואים נדב קלי יתאמן בשעה 13:00 בבית העלמין שבמועצה האזורית משגב. יהי זכרם ברוך. השניים נהרגו אתמול אחר הצהריים מפיצוץ רחפן של צהל שנפל בשוגג בתוך מוצב בצפון הרצועה בתוך הקו הצהוב שבשליטת הצבא. בתקרית נפצעו שני לוחמים אחרים, משפחותיהם הודכנו. תחקיר ראשון מעלה כי הלוחמים הטיסו ביממה שקדמה לתאונה המבצעית שני רחפנים חמושים. אחד מהם ביצע את משימתו בהצלחה, אך הרחפן השני נפל מסיבה שעדיין נבדקת בתוך המוצב של הכוח בצפון הרצועה. הלוחמים התקרבו אליו וככל הנראה נגעו בו. הרחפן התפוצץ והשניים נפצעו אנושות. הם טופלו בשטח ופונו לבית החולים ברזילי באשקלון, שם נקבע מותם. כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי מדובר ברחפן צהלי תקני. בצבא עצרו את השימוש ברחפני תקיפה עד להשלמת הבדיקה. בצהל מעריכים כי נפילת הרחפן לא נגרמה מפעילות לשיבוש תדרים או מלוחמה אלקטרונית שהפעיל חמאס. כתבתנו מציינת כי על פי נתונים רשמיים של צהל, 85 לוחמים נפלו בתאונות מבצעיות מתחילת המלחמה עד חודש ינואר השנה. עם זה, מספר הנופלים בתאונות גדל בשמונת החודשים האחרונים והוא עומד כעת על יותר מ-100. שר הביטחון קץ פרסם הודעת אבל ובה אמר כי עם ישראל הנערך לחג הסוכות קיבל בשורה קשה וכואבת. שתי משפחות יקרות מתמודדות עם הנורא מכל. בשם מערכת הביטחון כולה אני מבקש לחבק אותן ולשלוח להן תנחומים מעומק הלב, דברי שר הביטחון. אלוף משנה במילואים חנוך דאובש, ששימש מפקד מגמה במרכז להכשרת פיקוד קרבי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המלחמה המתמשכת בכמה חזיתות מגבירה את הסיכון לתאונות מבצעיות.
6: העובדה שאנחנו פועלים בהיקף כזה גוזרת בהכרח על קיצור ההכשרות, על צמצום כמות האימונים והקשיבות של החיילים. בסוף חייל שבמקום לעשות 17-17 באימונים ולקלוט את האמל"ח, אני בתור מפקד קרבי, כל פעם שהיה מגיע אמצעי לחימה חדש, היינו עושים הסבה והיינו קולטים את האמל"ח הזה בצורה שהיא סדורה ומסודרת. היום הדבר הזה נעשה תוך כדי לחימה. עכשיו זה כבר 3 שנים ככה.
12: אלוף משנה במילואים דאובה אמר את הדברים למוריה קור ולמנדי גרוזמן. פלילים. בחיפה נרצחה הלילה אישה בשנות ה-30 לחייה. היא פונתה במצב אנוש מרחוב העצמאות לבית החולים רמב״ם, שם נקבע מותה. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי בן זוגה, בן 28, נעצר לחקירה, ועל פי התפתחותה תחליט המשטרה אם לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו. בנתיבות, נדקר אדם ונפצע קשה. המשטרה מעריכה כי הרקע למעשה פלילי. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי לפני זמן קצר נעצר חשוד.
1: כאן תחזית. מחר בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקסיט הגדול.
9: 30 מיליארד הוא אמר?
10: אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
1: מחר בכאן 11.
12: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון.

הלו הלו, שלום לכם. עכשיו 6 דקות בדיוק אחרי 10, אגן הים התיכון, שעה שנייה שלנו, שעה שנייה מתוך 5 שעות כמו בכל יום שישי, ושעה שנייה שבה מצטרפים אלינו צופי כאן 11. שלום לכם, ברוכים הבאים. אנחנו נהיה איתכם כאן שעתיים ואחר כך נלך, ברשותכם, נעשה איזה ביקור קצר אצלכם. אגן הים התיכון עם חדשות מאוד מאוד קשות היום. שני חיילי מילואים, לוחמי צהל, נפלו בעזה. רסר במילואים נדב קאלי ורסר במילואים אופק מואלם. אנחנו מחבקים את המשפחות שלכם, אנחנו מתחבקים כולנו ביחד, אנחנו כואבים את הכאב הגדול הזה ערב חג הסוכות, אותו חג שעליו עליו נאמר ושמחת בחגיך והיית אך שמח. המשפט הזה נאמר באופן ייעודי וספציפי לסוכות, ואיך אפשר לשמוח ולחייך כשרואים את, אני מסתכלת כאן על שתי התמונות שלהם. קשה, קשה, אבל זה חלק מהמסלול הזה שלנו כעם ישראל, שאנחנו מורידים את הראש, בוכים, ומיד מרימים את הראש. אנחנו עם ראש מורם וקדימה, וחיבוק ענקי לכולם. ואנחנו נעשה לכם קצת מסאז' בנשמה, כמו שאנחנו רגילים לעשות לכם בכל יום שישי. אנחנו כאן גם כדי להרים לחיילים, לחיילות, לכולם. אנחנו ממשיכים כדי שנזכור שעם ישראל חי עם חיבוק ענקי למשפחות. מושקוביץ, תן לעצמך מחיאות כפיים. יש לנו את אביעד כהן שלנו מאחורי הזכוכית על ההפקה, ויש לנו את הצוות של קונטרול 11, תתן פישביין הצלם, גבי פורטל על הניתוב, ניבה פסחוב על הכותרות, ומוחמד הווארי, הווארי הוא אמר לי להגיד לו, הווארי, הווארי, הוא הבימאי שלנו, וג'זמין בן משה היא העוזרת בימאי. השיר הזה עם חיבוק ענקי לכל המילואימניקים, לכל הסדירניקים, לכל החיילים, לכל החיילות. חיבוק ענקי, תראו, תראו את שתי הזרועות שלי. ענקי.

צברי חאן יונס, 054-327-327-4. זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, אני מזכירה. מי שיצטרף אלינו עכשיו בכאן 11, אנחנו בלי וואטסאפ, אנחנו רק עם מסרונים מההודעות האלה של פעם, אס-אמס, זוכרים? לשם תשלחו, 054-327-3274, נותנים כרגיל עדיפות לחיילים וחיילות.

מרגול עם המילים והלחן שלה, אגב. העיבוד כאן של ירוסלב יעקובוביץ'. הכל כך מוכשר. והחיבור הכל כך מיוחד ביניהם, בינו לבין מרגול. ירוסלב, תן לי, תן לי.

תשובנה, אל תשכח. יש מילים שבעיתות מסוימות מקבלים משמעות אחרת לגמרי. 20 דקות אחרי 10 אתם על כאן ג' וגם בכאן 11 אנחנו נמצאים איתכם. תקשיבו, יש לאביעד כהן הודעה חשובה. הוא ביקש שתפסיקו להתקשר לטלפון. אביעד, זה לא יעזור לך אם ימשיכו להתקשר ואתה תמשיך להתעלם. זה העסקה. קח רק את המסרונים. יש איזה קצר בתקשורת או קשר בתקצורת בינינו בעניין הזה. בכל מקרה, תשלחו את המסרונים שלכם רק ל-SMS.

0: וואו, איזה יופי של שיר טונה וחיים משה עם קשר בתקצורת. אנחנו ב-054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, רק מסרונים, רק ב-SMS, הוואטסאפ שלנו תקול, ואני מזכירה לכם את פינתנו חוזרת בתשובה, שיחה בהפתעה שאני עושה אליכם, הפעם ובשעה הזו, אני עושה שיחה בהפתעה לא לאחד מהמאזינים, אלא אני הולכת להפתיע גם את הצוות שלנו. תכף אני אשלח להם מספר טלפון מתוך אנשי הקשר שלי ונראה לאן נגיע. שיחה בהפתעה מאוד מאוד מעניינת היום. טוב, וואי, איך אני אוהבת את השיר? וואו, איזה יופי, מושקוביץ, תודה על השיר הזה. גבע אדמון, בעלה היקר של מיטל אדמון, מאלעד אשתך, תודה לך על כל הבישולים לחג ולשבת, אני מאחלת לך רק טוב ממני, אשתך מיטל אדמון מאלעד, מעניין מה את עושה בזמן שהוא מבשל. אלה הדברים היותר מעניינים, תרשמו לנו את מאחורי הקלעים, לא רק מה הם עושים, מה אתם עושים בזמן שהם עושים ואתם אומרים להם תודה. אמא שושי, תובל? זה תובל טובול מבאר שבע. תובל, אז יש לה בן שקוראים לו כפיר, הוא בן יחיד שלה, בן יחיד שלי יקר ואהוב, היא כותבת, מזל, וואו, זה לא כזה בן קטן, מזל טוב ליום הולדת 51 שחל ממש היום, אז כפיר תובל, יום, מזל טוב גם מאיתנו, מאחלת לך שפע של בריאות, אמא שושי מבאר שבע, נחת מהילדים המקסימים שלך, וברכה והצלחה ואת כל הטוב שבעולם, בקיצור, באהבה גדולה אמא. יש גם יום הולדת שמח לרוזי שושן, ביתי הבכורה, וגם לנכדי היקר אופיר שרעבי, עד 120 בריאות ונחת, מי מאחלת? סבתא בת שבע שרעבי. 054-327-327. אנחנו יוצאים עכשיו לפרסומות. אחרי הפרסומות ניכנס קצת לאווירה של סוכות. אני אכניס אתכם לאחד השירים היפים שאני באופן אישי כל סוכות לא יכולה בלעדיו.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה גימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
5: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עד גמר המלאי.
8: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למכירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
9: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
10: אגן הים התיכון. עורכת ומגישה, ורד יפתחי גרין.
0: חזרנו אליכם, זה היה קצר, קצר מאוד, נכון? טוב, השיר של אביהו מדינה, שהוא כתב לפני כמה שנים, אבל לא לפני הרבה שנים, באופן יחסי, הכל יחסי אצל אביהו מדינה, מתאר לנו את המצב שלנו, את יש, אגב, צופה כאן 11, יכולים לראות את הלולה והערבה והדס שנמצאים כאן ביחד עם האתרוג, הבאנו לכם את האווירה, והשיר של אביהו מדינה, שנקרא מלך בסוכה, מתייחס לאגדה הזאת, וללימוד הזה שמדבר על כך שרבו ביניהם ארבעת המינים, מי הכי שווה בסוכה, מי יותר שווה, מי זה, וכאלה אנחנו רבים. מה אם לא הסמל הזה של ארבעת המינים שמספר לנו כמה אנחנו שונים אחד מהשני, אבל כמה כשאנחנו ביחד אין עלינו, אנחנו כוח על, שונים, שונים, כן, אנחנו צריכים להיות שונים, אבל ביחד.

תפסיקו להתנסה אחד על השני, איזה ארבעת מינים שכאלה אתם. כולכם אותו דבר, לא אותו דבר בכלל, אבל כולכם שווים, שונים ושווים. ביחד, מנענעים אותם ביחד בבית הכנסת, וזה הכוח. אתם מכירים את זה? טוב, אני לוקחת אתכם עכשיו לאלבום של ירדנה ארזי, דמיון מזרחי. היום, היום, היום, היום, יש לירדנה ארזי יום הולדת 75. תגידו לו מזל טוב. תרים להם חיות כפיים לירדנה קצת, תן לה כפיים. מזל טוב ירדנה.

0: אל תאמר ירדנה רזי. טוב, אתם שומעים שיש לנו מישהו על הקו, נכון? שלום. הלו, הלו, אני הפעם התקשרתי למישהו מאנשי הקשר שלי. תגידו בוקר טוב לירדנה רזי.
1: בוקר טוב.
0: ירדנה, הערתי אותך, תגידי.
1: נו באמת, אני פועלת חרוצה, מה פתאום?
0: אני יודעת גם שבשעה כזאת אתם ממש כבר מתכוננת גם לשידור ברשת ב', יש לך בכאן חדשות ברשת ב', יש לך שידור חדש, אבל היום את בחופשה.
1: נכון.
0: ספרי לי, למה? כי מה? את חוגגת? מה?
1: אני לא מהחוגגים, ממש לא, אבל כן, בערב יהיה לנו מפגש משפחתי נחמד, וזהו. אז יהיה כזה פסטיבל סביב
0: היום הולדת שלי. מה זה? כל הרשתות חוגגות על הפסטיבל שלך, על היום הולדת שלך. 75, טוב, זה חתיכת מספר, תודי. אפילו את יכולה להודות בזה, נכון?
1: לגמרי, אני צריכה שיגידו את זה הרבה פעמים כדי שאני אאמין. 75.
0: תגידי, אם אני עושה חישוב ככה גס, אני יכולה להגיד שאת כמעט 6 עשורים בקריירה, 60 שנה, זה יהיה נכון להגיד?
1: אפילו... אני חושבת שכן.
0: כמעט, שכן, כמעט,
1: כן,
0: נכון?
1: כמעט, כן.
0: לא הרבה יודעים שהתחלת את הקריירה שלך בגיל 16 וחצי, כולם מכירים אותך מהלהקה.
1: נכון.
0: את רוצה שאני אזכיר לך איך היית נשמעת בגיל 16 וחצי, ירדנה?
1: לא.
0: אולי בכל זאת. זה היה כזה מתוק וחמוד.
1: לא, אני מכחישה. תעשי מה שאת רוצה, אני מכחישה.
0: טוב, אני מספרת למאזינים שלנו שכשאת היית בת 16 וחצי, אז את הגעת לאולפני כל ישראל, ואת היית זמרת אנונימית לחלוטין, ומי שהייתה אז, כוכבת גדולה, רבקה מיכאלי, הציגה אותך, את הגעת לאולפני כל ישראל, ואת שרת בקולך שלך, את רוצה לשמוע את זה?
1: פחות, אבל אין ברירה.
0: אין ברירה, בוא נשמע את זה, אין לנו ברירה בכלל.
2: אנחנו ניפרד בחבורת בית רוטשילד ממנצחה אפי נצר, בשיר שממש בימים אלה שמענו אותו בפעמים הראשונות שלו, וכנראה שהוא יזכה להצלחה.
0: כנראה.
2: הסולנית היא ירדנה ארזי, והתרגום של מיכאל הרטבי.
0: תקשיבו, תקשיבו לכל הזה עכשיו, אתם לא מאמינים. אתם לא תאמינו. 16 וחצי, ירדנה ארזי. תקשיבו.
3: במשול הצר תמצא עדיין.
0: זה כמעט...
1: די, לא יפה.
0: יפה ירקוני. זה כמעט כזה יפה... את על הגבול של יפה ירקוני קצת, נכון?
1: אני יודעת מה זה... אבל כאילו מצינו?
0: מיצינו, זהו, הנה, אני מורידה. צפרי לי, אני רוצה לקחת אותך לחוויה אחת שלך, אני יודעת, כולם שואלים אותך וזה, אבל חוויה אחת שעוד לא סיפרת, ירדנה, בכל הקריירה שאת ככה, כל פעם שאת הולכת אחורה בזיכרון, היא קופצת לך ואת מתענגת עליה.
1: מתענגת?
0: כן, ותכף אנחנו נלך לחוויה שאת מתחרטת עליה, אבל זאת שאת מתענגת כרגע.
1: מתענגת, כן. אני חושבת שתראי, אם אני לא הרבה הולכת אחורה במחשבות שלי, אבל אני באמת חושבת שהנסיעה הזו שהייתה לי מאותו, אני חלקתי במה כשהייתי בת 16 עם להקת הנחל, והייתי באמת ילדת צופים, ולהקת הנחל הייתה פסגת החלומות, ואני זוכרת את הנסיעה הביתה אחרי שקצין החינוך של הנחל אמר לי שכשאני אתגייס אני אבוא ללהקת הנחל, אני פשוט לא אמנתי למשמע אוזניי. אני זוכרת את הנסיעה באוטובוס מתל אביב לחיפה בחזרה הביתה, שאני זוכרת את היד שלי נשענת על החלון של האוטובוס, ואני זוכרת את הצביטות צבטתי ביד, צבטתי את עצמי, אמרתי, רגע, זה היה או לא היה, זה אמיתי, זה לא אמיתי.
0: הוא יזכור, הוא לא יזכור, יש עוד שנה, שנתיים.
1: לא אמנתי למה שהוא אמר, כי זה כאילו היה, את יודעת, בשבילי מחיפה, שבשבילי תל אביב הייתה הוליווד. המשפט הזה, זה היה הדבר הכי, הכי באמת משמח, שקרה לי, הוא באמת שינה לי את החיים.
0: ואני רוצה להגיד לך שיש עוד כמה משפטים שמסמכים, ואחד מהם זה קבלו את זמרת השנה, זמרת השנה. את זוכרת כמה פעמים היית זמרת השנה, ירדנה ארזי?
1: לדעתי 4 או 5 פעמים.
0: לדעתי יותר, אם את שואלת אותי.
1: אוקיי.
0: אבל בוא נשמע איזה רצף של כמה... אני אחזיר אותך אחורה בשנים, כי את בזמנו היית כמעט כל שנה ברשת ג' דאז, זמרת השנה, וגם הטלוויזיה, בעוד לאית, כל ה... בכל הפלטפורמות, אגב גלי צהל לא ממש ישמעו אותך, אבל אנחנו לא נסכסך עכשיו.
1: גם שם הייתי זמרת השנה.
0: נכון, פה ושם, אבל את ההארדקור שלך, את עשית אצלנו ב... ברשת ג' 5 פעמים זמרת השנה, קבלי.
4: זמרת השנה, השנה, אולי גונבה השמועה לאוזניכם, היא ירדנה ארזי.
5: הזמרת שאתם בחרתם כזמרת האהובה עליכם ביותר לשנת הפיזונים של תו שין ממחת, וזוהי כמובן ירדנה ארזי.
6: זמרת פופולרית שהצעידה שירים רבים במשך השנה. בעצם שמה הופיעה בכל תוכנית של להיט בראש.
7: ההצגה הגדולה לא נעצור, יש ונדמה, עוד נגיע, ירדנה ארזי.
4: אם אני סופר נכון, אז כבר 3 פעמים היית זמרת השנה. זה עושה לך עוד באמת משהו להיות זמרת השנה?
0: זה אברי גלעד.
8: זה מרגש וזה נעים, אני עובדת מאוד קשה, לא קל להצליח, לא קל להגיע לאנשים. והעובדה שאתה נבחר לזמר השנה זה כנראה תוצאה של עבודה, וכמובן שזה מאוד מאוד משמח.
5: זו הפעם הרביעית שאת זוכה בתואר של זמרת השנה.
8: אני בסך הכל מרגישה אחרי הכל כמו נמלה שעובדת קשה מאוד. אני בסך הכל עובדת רוב הזמן.
0: אני בסך הכל כמו נמלה. טוב, 5 פעמים אמרנו זכית. ירדנה ארזי, אני רוצה לומר לך, מזל טוב ענקי, בת 75, בלתי נתפס, חלום אחד שאת עוד מתכננת לעצמך מעבר לפינה?
1: מלא.
0: מה, תני, אחד.
1: בואי. מה זה הקמצנות הזאת? מה פתאום אחד?
0: סליחה, אני תימניה, בואי, אז אני לא מפזרת יותר מדי. תני לי אחד, נגשים אותו, נתקדם בעלה.
1: יש לי מופע גדול בהיכל התרבות ב-18 לדצמבר.
0: בראשון לציון? לא, רגע.
1: ראשון לציון זה יהיה ביום ראשון.
0: זה יום ראשון הקרוב, נכון?
1: נכון, עם 5
0: קומיקאיות
1: ענקיות, וזה באמת סולד אאוט, ומחמיא מאוד. ונהדר, אבל ב-18 לדצמבר יהיה מופע בהיכל התרבות, כן, שבו רמי קליינשטיין לוקח את כל השירים שלי ונותן להם טאץ' חדש, מבחינתי בעוד פרק שנפתח, ועוד חלום שמתגשם, אז יתגשם בעזרת השם.
0: אז אני אהיה שם לראות את החלום הזה מתגשם, היכל התרבות בתל אביב. ירדנה ארזי, תודה רבה, שיהיה יום הולדת שמח, ואני מקדישה לעצמי ברשותך את אחד השירים שאני כל כך אוהבת, ואני לא יודעת מה שמה מדגד דגדג לי, אבל אני בטוחה שגם את אוהבת מאוד את השיר הזה. כשהצועני אוהב.
1: יהודית רביץ.
0: יהודית רביץ.
1: ואהוד מנור. תודה רבה, ורד. חג שמח ושבת שלום.
0: שבת שלום.

טוב, אני חייבת התנצלות בפני המפיק שלי, שמאוד מאוד כועס עליי, שהוא דיבר עם ירדנה ארזי, והוא לא ידע שהוא מדבר עם ירדנה ארזי, כי זאת הייתה הפתעה גם בשבילם. נתתי לו מספר טלפון ואמרתי לו, תתקשר, ותעלה אותה לשידור. אז כן, סבא שלך יצטרך לזכור ולדעת שדיברת עם ירדנה ארזי, בלי לדעת שזו ירדנה ארזי. טוב, 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים, מסרונים בלבד, אס-אמס. עכשיו... הפרויקט של רביבו, עם איזה מחרוזת נגילה ככה כיפית, לכבוד החג. ושמחת בחגיך, סוכות, אנחנו פה. נגילה.

בא זמן הגאולה ובא זמן הפרויקט של רביבו, ולמה? כי בשלישי הקרוב, חול המועד סוכות, אנחנו, הגן הים התיכון, יהיה בבית הנשיא, כאן בירושלים. בית הנשיא פותח את שעריו לכל בית ישראל, גם אנחנו נהיה שם, הגן הים התיכון, ונחשו את מי הבאנו איתנו? את הפרויקט, נכון?

הפרויקט של רביבו מגיע לבית הנשיא ביחד איתנו, לא מגיע לבד, אנחנו לוקחים אותו איתנו ביום שלישי הקרוב לבית הנשיא, זה יהיה בשעה 12 בצהריים. בית הנשיא פותח את שעריו מהבוקר לכל בית ישראל, לסוכה של הנשיא, ואתם מוזמנים להגיע, אנחנו נהיה שם. וגם הפרויקט של רביבו.

עודיך כי עניתן, עניתני הבאתי ללישועה. הפרויקט של רביבו לוקח אותנו לסוף השעה, ואנחנו בשעה הזאת רוצים להרים לכולנו, לחיילים, לאזרחים, לחיילות.

האמונה, שמור על ילדינו, תעשה שלום בינינו. אייל גולן לוקח אותנו לסוף השעה. תודה רבה למושקוביץ על הביצוע הטכני, תודה רבה לאביעד כהן על ההפקה, תודה רבה לקונטרול של כאן 11. אני ורד יפתחי גרין, אנחנו... שהשם ישמור עליכם, על כולכם, על החיילים, על החיילות, על כולנו. נחזור אחרי החדשות לעוד שעה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד גמר המלאי.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בתולדות ההייטק הישראלי.
7: 30 מיליארד, הוא אמר?
8: במעטפה היה כתוב 30. אני מאוד מוחמם מההצעה, אבל אני מסרב לה.
6: פגישה עם רוני קובן, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נפילתם ברצועה של שני לוחמי צהל. בעוד שעה יתאמן בהר הרצל, רב סמל ראשון במילואים, אופק מואלם מירושלים. הלווייתו של רב סמל במילואים נדב קלי מהר חלוץ, תהיה בשעה אחת, בבית העלמין במשגב. השניים נהרגו מפיצוץ רחפן נפט צהלי, שנפל בשוגג בתוך מוצב בצפון הרצועה. הרמטכ"ל הורה להקים צוות בדיקה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 11. נפילתם של שני לוחמי המילואים ברצועת עזה. בעוד שעה יובא למנוחות רב סמל ראשון במילואים אופק מואלם, בן 23 מירושלים. הוא יתאמן בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. רב סמל ראשון במילואים נדב קלי, בן 24, מהר חלוץ שבגליל העליון, יובא למנוחות בשעה אחת בבית העלמין שבמועצה האזורית משגב. יהי זכרם ברוך. השניים שרתו בגדוד מילואים 7007, הכפוף לחטיבת החיר 16. הם נהרגו אתמול אחר הצהריים מפיצוץ רחפן של צהל שנפל בשוגג בתוך מוצב בצפון הרצועה, בתוך הקו הצהוב שבשליטת הצבא. בתקרית נפצעו שני לוחמים אחרים, משפחותיהם הודכנו. בעקבות התאונה המבצעית, הורה רמטכ"ל זמיר להקים צוות מומחים, לבדוק את נסיבותיה ולהפיק לקחים. בראש הצוות יעמוד קצין בדרגת תת-אלוף מזרוע היבשה. מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, הורה להפסיק את השימוש ברחפני תקיפה למשך 48 שעות כאמצעי זהירות. לאחר מכן תבוצע הערכת מצב. כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי הרחפן שהתפוצץ הוא מדגם עטלף ומשמש את צהל בכל החזיתות מתחילת המלחמה. מייסד תנועת הביטחוניסטים, תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הדרך להכרעת חיזבאללה וחמאס הייתה ונותרה מיתות המשטר האיראני.
11: בשמיני באוקטובר כבר מצאנו את עצמנו במלחמה בשבע חזיתות, והיינו צריכים לראות איך אנחנו כל פעם ממקדים את המאמץ בחזית אחת, מחלישים את האויב במקסימום ועוברים לחזית הבאה. האסטרטגיה עכשיו היא מיקוד בהקרסת האיראנים עצמם, שזה אירוע, הייתי אומר, בסדר גודל תנכי, זה אירוע אדיר, ממדים.
10: תת-אלוף במילואים אביבי אמר את הדברים למוריה קור ולמנדי גרוזמן. כלילים, בחיפה, נרצחה הלילה אישה בשנות ה-30 לחייה. היא פונתה במצב אנוש מרחוב העצמאות לבית החולים רמב״ם, שם נקבע מותה. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי בן זוגה, בן 28, נעצר לחקירה. בעל פי התפתחותה, תחליט המשטרה אם לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו. בנתיבות נדקר אדם ונפצע קשה. המשטרה מעריכה כי הרקע למעשה פלילי. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי לפני זמן קצר נעצר חשוד.
12: כאן תחזית.
6: מחר בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקסיט הגדול.
7: 30 מיליארד הוא אמר?
8: אני מאוד מוחמם מההצעה, אבל אני מסרב לה.
6: מחר בכאן 11.
10: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, ביום ראשון דומה, וביום שני התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון.

הלו, שלום לכם עכשיו ב-5 דקות וחצי אחרי 11, אתם על כאן ג' אגן הים התיכון וכאן 11. אנחנו עם עוד שעה של ביחדנס, של ביחד, של מסאז' בנשמה, של חיבוקים אחד של השני, כי אנחנו זקוקים אחד לשני היום, אז אנחנו פה בשבילכם כמו שאתם בשבילנו כאן. מושקוביץ על הביצוע הטכני, יש לנו את אביעד כהן על ההפקה, אני ורד יפתחי גרין, יש לנו גם את החברה של קונטרול כאן 11, אני לא מקפחת אתכם. בוא, מוחמד הווארי, הבימאי שלנו, עוזרת הבימאי ג'זמין בן משה, רם לוין על הפיקוח קול. זה לא סאונד, זה בעברית פיקוח קול. ונתן פישביין הוא הצלם שלנו, ועל הניתוב גבי פורטל, וניבה פסח הובילו על הסי-ג'י, היא על הכותרות. עברית, דברו נא פה עברית. אני ורד יפתחי גרין, אנחנו עד שתיים נהיה כאן איתכם. ואתם מוזמנים לדבר איתנו ב-054-327-3274. זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. מזכירה לכם, רק ב-SMS אין לנו וואטסאפ. לא יודעת, יש איזה שיבוש כלל עולמי בוואטסאפ, וגם הוואטסאפ שלנו קצת נכנס לאיזה מוד כזה של שביטה איטלקית. השבת, חשבתי שזו שבת וזאת הברכה, מתברר שאין פרשת שבוע לשבת הזו. ידעתם? בגלל החג, אז קוראים הם מענייני החג בויקרא וכאלה. אין פרשת שבוע, אין. רציתי קצת להתפלפל איתכם בעניין. גברת פלפלת אני לא אהיה היום. בואו נתענה קצת על

0: תמר איילי. איזה שיר, איזה עוצמה, איזה יופי.
1: מחבקת אותו יותר.
0: אוהבת אותו יותר, שלא תטעו לחשוב שמדובר בשני גברים. דיברתי איתה, ריאנתי אותה אז כשיצא השיר, זה יצר הרע ויצר הטוב. אם חבקת אותו יותר, זה יצר הטוב. כל אחד וההסתכלות היפה שלו על העולם. הנה שמעון בוסקילה עם השיר האחרון שלו, המקסים, עולם יפה. אני מקווה ומאחלת לכם שתראו את העולם מהמשקפיים הוורודים שלכם.
2: את הסיבה שמאירה אותי בבוקר.
0: תודה, תודה.
2: כואב

אליעד נחום, עולם יפה. עוד ארקוד איתך עד הקצה, אני לא מוותר. איזה כיף לשמוע גבר שאומר, את הסיבה שלי, את מהירה אותי בבוקר, את הסיבה שלי לקום בבוקר. זה עושה לי דפיקות לב. אבל לא כמו של פאר טאסי, לא, לא, דפיקות לב אחרות לגמרי.

0: דפיקות הלב.
1: מה יש בזה? שמחה ואהבה.
0: מה יש בזה? גם לפעמים קצת אשמה, נכון? וויסקי, להתאהב, תחזור הביתה חביבי. איציק קלה חדש, דנדש. השם הוא מודה. לא, לא בזה.

0: איזה יופי. איציק אלה, חדש, דנדה, שיר שהוא עבד עליו עם יוסי גיספן. 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. הנה בבקשה. אולי נשיר? איזה יופי. טוב, אתם שולחים, אנחנו קוראים, זה העסקה. אביבה שרון ממעלה אדומים, מזל טוב, יש לך יום הולדת, היום היום ממש, אז בריאות ואהבה מהנכדה שאוהבת ניצן. יש כאן סמגד ביחידת הנחל, תעבור, תעבור לי להקשב בבקשה, סמגד ביחידת הנחל, בגדוד 931, מזל טוב, איך קוראים לו? אורי גטר, הסמגד. אז אימא שלך, איזה... תגיד, זה עושה בושות נגיד, אביעד, אם אימא שולחת דרישת שלום לסמגד? כאילו, זה עושה לו קצת בושות עם החיילים? לא, נכון? אורי גטר, אימא אורית גטר שולחת לך יום הולדת שמח, שתחווה המון הצלחות, וגם... לכפיר ציון, הנכד הקטן שלנו, בן השנה, מאחלים לך החלמה מהירה מכל משפחת גטר, האוהבים ואימא אורית. יש כאן ברכה מחיים אבידן מטבריה, לברך את כל נהגי סופרבוס בברכת שבת שלום וחג שמח. אז אנחנו נוסיף על הברכה, מה שהם, איך אומרים בבית הכנסת, מי יוסיף יזכה. אנחנו נוסיף גם לא רק שבת שלום וחג שמח, גם נסיעה בטוחה וזהירה, בלי ברקסים אם אפשר. אמא היקרה שלנו, רויטל מור, אשת חייל שלנו, ואבא אברהם מור, רצינו לאחל לכם חג שמח, שבת שלום, תהיו בריאים וכולי. אוהבים אתכם מאוד, כל משפחת מור, אליהו, עומר, נופר, דנה, איתי, הקלות, עדן, ליאור, הנכדים, ישי, רפאל, אריאל, נוגה וגפן. תקשיבו, אם אתם עושים סוג של רשימת מכולת, זה פחות מרגש. תספרו סיפור מאחורי הברכה שלכם. רשימת מכולת נחמדה, אבל כשהיא ארוכה היא פחות, אני חושבת, לא? לא יודעת. אבל אם זה מרגיש לכם בסדר, אז אני איתכם. טוב, עכשיו, אתם רוצים עוד קצת סוכות? טוב, עוד קצת סוכות.
1: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה, ורד יפתח יגרין.
0: אבל לפני, מה קורה מחר?
1: היא כתבה את הפסקול שלנו, אבל חיה רק לפי המנגינה שלה. מחר, בשעת יצירה. לקראת שידור הסרט התיעודי המדובר, נעמי שמר, בין דשא לאבן, בכאן 11, טל ארגמן מארחת את הבמאי והיוצר שי להב, לשיחה מרתקת על הרגעים הפחות מוכרים שיחשפו בסרט, באמצעות מכתבים ויומנים אישיים, המסרטטים את חייה המורכבים, הסוערים והיצריים, של האישה רבת הסתירות, שהפכה לסמל הממלכתיות. שעת יצירה, מחר ב-10 בלילה, כאן ג'.
0: השיבני והשובה אל הארץ הטובה. טוב, אנחנו נכנסים לסוכה קצת, ברשותכם, כן? איציק אשל, ישי לפידות, שימי עזר, עם הסוכה ולולב, הפיוט הלובי, לדעתי זה פיוט לובי.

סוכה ולולב, וכולם עכשיו עמלים על הסוכה, קישוטים אחרונים, מה שצריך, חיזוקים, שהרוח לא תעיף את הסוכה, כל מה שצריך. אנחנו כאן נותנים לכם את הפסקול של הסוכה של השנה הזאת. מעניין, אצל מי עדיין נשארה המסורת של תחרות יופי של סוכות. פעם, כשהייתי ילדה, היו תחרויות יופי של סוכות. היום זה כבר פחות, מה כן? אגב, יש סגולה לקשט את הסוכה שתדעו לכם. אומרים שזה סגולה לעשירות וכאלה. אז אם בא לכם לקשט את הסוכה, לכו על זה. צריך שהסוכה תהיה ביוטיפול. אצלנו בשכונה שולחים את הילדים לעבור סוכה, סוכה, סוכה, סוכה, סוכה, לאסוף את כל הממתקים. אז מה עושים? מוציאים מהארון את כל מה שאנחנו לא רוצים, מחלקים לחבר'ה, לשכנים. יאללה, תעשו את הסוכה שלכם ביוטיפול.

דודו אהרון חוזר לנוקיה, הייתי במופע שלו בנוקיה, איזה מופע, איזה כיף, איזה נוסטלגיה. והוא חוזר לנוקיה, חוץ מהמופע היסטריה עם יעל גולן וכל החבר'ה, יש לו גם נוקיה, לדעתי בעוד חודש. רגע, רגע, בואו נבדוק לכם. ליליה, ליליה, 22 באוקטובר, תבואו.

אם הוא אומר לה שהיא ביוטיפול, היא עפה על כולם. 37 דקות אחרי 11, אתם על כאן ג', כאן 11, הגן הים התיכון, ישי לוי איתנו עכשיו. הלוואי, הלוואי והיה.

ישי לוי, ועכשיו ישי עם אושר, הבן שלו. לך תתחתן. מקדישה לך את השיר הזה, אביעד. לך, לך, לך תתחתן.

0: לך תתחתן, תעבוד בשלוש עבודות ותחלום שמאושר. תגידו שלום לאושר לוי. אהלן אושר.
1: צהריים טובים, חג שמח, שבת שלום לכולם.
0: שבת שלום, חג שמח. מה שלומך? הבן של אישי לוי צריך להגיד למי שלא מזהה.
1: נכון.
0: מה שלומך? איך אתה?
1: שתבח הבורא, קמים בבוקר. אפשר לנו להודות לו.
0: סוכה כבר יש, תגיד.
1: בוודאי, אחותי האלופה בנתה השנה.
0: באמת?
1: כן, צריך לפרגן לה על זה.
0: מה, כל הכבוד לשלומיות. אני אומרת, בכלל, לאחרונה יש איזו תופעה שהשלומיות באמת באמת בונות את הסוכה ופחות הגברים.
1: פורצות דרך, פורצות דרך.
0: בדיוק. טוב, אפרופו פריצת דרך, אתה פורץ את האור ויש לך שיר חדש, נכון? ספר לנו.
1: שיר ש... מאוד מדבר אליי.
0: וואו, איזה שיר מרגש. מי שעוד לא שמע את השיר, חכו חכו ותגבירו. ספר לי על השיר הזה.
1: האמת שאני משתדל לשמור שבת.
0: כן.
1: והיה לי איזה יצר הרע, שאמר לי תעשן, תדליק את הסיגריה, ואמרתי לו, אני אחכה למוצאי שבת, ובלי שום קשר אני צריך להתחיל לחפש חומרים ודברים, אז חיכיתי למוצאי שבת, ישנתי במוצאי שבת, שלחתי לגל שריג הודעה, וכשאתה רוצה השתדלות, השם לא שוכח אותך. הוא שלח לי איזה ממתק טעים כזה.
0: וואו. עכשיו, לא סתם ממתק טעים, הממתק טעים, אבל שמת לו קצפת דלה קצפת בתחילת הממתק. תספר לי, תכף אנחנו נשמע את זה. תספר לי, מה עשית עם השיר ולמה, ומאיפה ההקלטה הזאת?
1: האמת שזה היה הכי ספונטני, ההקלטה שאת שומעת בהתחלה. השיר, אפשר להגיד כבר שהוא היה גמור. ההקלטה הזאת זה הקלטה, אפשר להגיד, בחצי שנה האחרונה שאבא שלי שלח לי אותה. ודקה לפני שסגרנו את השיר,
0: כן.
1: הייתי אצל חברי גיל נגר באולפן, ואמרתי לו, גיל, תשמע, יש לי איזו הודעה שאבא שלי שלח לי. אני שולח לך את ההקלטה, תגיד לי מה אתה אומר. איך ששלחתי לו את ההקלטה, אמרתי לו, אתה חושב שאפשר להדביק את זה, לעשות איזה פתיח, משהו? הוא אומר לי, מה קרה לך? זה הקראת את הלב של האנשים.
0: מה אבא אמר בהקלטה הזאת?
1: שמור לי על הבית, שמור לי על הילד, שמור לי על עצמך.
0: למה?
1: כל יהיה בסדר.
0: באיזה הקשר הוא אמר את זה, כמעט?
1: זה היה באחד האשפוזים שלו בבית חולים.
0: וואו.
1: כן.
0: וואו. איך אתם? איך אימא?
1: שאלה טובה. שאלה טובה וקשה בו זמנית. כואבים. זה משהו שיקח לנו הרבה הרבה מאוד זמן להקל. עד עכשיו שאני מדבר איתך ועושה שירים והכל, שזה, בתוך תוכחה יש איזה חדר קטן שנמצא שם הכאב שלא ניתן להסביר אותו אפילו. אבל עם כל זאת, אני אדם מאוד מאמין, ואני מאמין שאבא שלי מסתכל עליי מלמעלה, והוא שולח לנו את הכוחות.
0: ואת הברקה.
1: הברכה זה גם מאלוהים וגם ממנו, אבל הוא יותר רוצה שאנחנו לא ניפול לעצבות, כי הוא לא היה רוצה את זה בכלל, בכלל, בכלל.
0: איזה יופי. תגיד, ויש עוד חומרים של אבא שבדרך לצאת? כי אני יודעת שיש כל מיני כאלה שהוא הקליט ועדיין לא יצאו.
1: אני לא יכול לגלות לך את כל הסודות במכה אחת, אבל יש.
0: יש, בקטנה. עוד כמה זמן יצא, נגיד?
1: אולי לקראת השנה יש, זה משהו גדול בעזרת השם.
0: וואו.
1: כן.
0: טוב, אז
1: הוא השאיר הרבה, הרבה דברים טובים.
0: נכון, ואנחנו נחכה, ואושר לוי, שיר פשוט קסום. אני רוצה להגיד לך שהקול שלך מאוד מאוד דומה לקול של אבא, ואתה ממש הולך בדרכו, והקול שלך מאוד מאוד מרגש, והשיר הזה, עם החיבור של ההקלטה של אבא, פשוט עושה קווץ' בלב שקשה להיפטר ממנו אחרי ששומעים את השיר הזה.
1: אני עד עכשיו מרגיש את הקווץ', כאילו זה עכשיו, הכל טרי.
0: תן חיבוק לאימא איריס ממני, שתהיה לכם שבת שלום, שיהיה לכם חג שמח,
1: רבה.
0: ושמחת בחגל.
1: חג שמח לכל המאזינים, תודה רבה לך ורד.
0: אמן, בואו תשמעו את השיר היפהיפה הזה.
2: הכל בסדר, הכל בסדר. שמור לי על אביאל, שמור לי על עצמך, שמור לי על הבית. הכל יהיה בסדר, בעזרת השם.

אושר לוי עם המילים של יגאל שריג והלחן של אדיר אדרי. איזה יופי. ההודעה בפתח השיר הזה כל כך מרגשת, לשמוע את ישי מבית החולים. אני רוצה להשמיע לכם עכשיו שיר מתוך אלבום ישן נושן, לא יודעת כמה מכם זוכרים אותו, את אהבת הנובד של רמי דנוך. שיר שמחזיר מה זה אחורה, עושה אווירה מה זה כיפית, שלך הלילה. תגבירו, תתמסרו.

0: 1987, איפה אתם הייתם כשהשיר הזה יצא? מתוך האלבום אהבת הנווד, רמי דנוך לוקח אותנו לסוף השעה הזו שלנו כאן איתכם. אנחנו ניפרד מצופי כאן 11, אתם מוזמנים להצטרף אלינו לכאן ג', אנחנו ממשיכים עד 2 כאן את החיבוק הזה שלנו ואת המסאז' הזה שלנו היום ביחד איתכם המאזינים. מושקוביץ על הביצוע הטכני, אביעד כהן על ההפקה, מוחמד הווארי, תודה, בימאי, ג'זמין בן משה, עוזרת בימאי, סאונד, רם לוין, ונתן פישביין, הצלם, וגבי פורטל, וניבה פסחוב, תודה לכם. אנחנו מסיימים עם אחד השירים שאני כל כך אוהבת את המילים שלו, כל כך, אהובתי שלכי, תלכי לאלף עזאזל. אז אני לא אגיד לכם, תלכו, תלכו, תחזרו, בסדר? דגל לבן, דקלה, ומושיק אפיה, קסום קסום.
1: נשב ונדבר, נגמור את זה יפה, בלי צעקות, בלי לקלל את כל מי שאני, גם אם בוכים, זה לא אומר שלא צריך לעלות.

0: מיד חוזרים.
1: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
0: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
3: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עד גמר המלאי.
6: מחר בכאן 11 פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בתולדות ההייטק הישראלי.
7: 30 מיליארד, הוא אמר?
8: במעטפה היה כתוב 30. אני מאוד מוחמם מההצעה, אבל אני מסרב לה.
6: פגישה עם רוני קובן, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 וכאן בוקס.
9: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נפילתם ברצועה של שני לוחמי צהל בהר הרצל מובא כעת למנוחות רב סמל ראשון במילואים אופק מועלם מירושלים. בעוד שעה יתאמן בבית העלמין במשגב רב סמל ראשון במילואים נדב קלי מהר חלוץ. הרמטכ"ל הורה להקים צוות בדיקה לתאונה המבצעית שבה נהרגו השניים מהתפוצצות רחפן צהלי. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
11: חדשות ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 12. נפילתם של שני לוחמי המילואים ברצועת עזה בבית העלמין הצבאי בהר הרצל אמורה להתחיל בשעה זו הלווייתו של רב סמל ראשון במילואים אופק מועלם בן 23 מירושלים. בעוד שעה יובא למנוחות רב סמל ראשון במילואים נדב קלי בן 24 מהר חלוץ שבגליל העליון. הוא יתאמן בבית העלמין שבמועצה האזורית משגב. יהי זכרם ברוך. השניים שרתו בגדוד מילואים 7007, הכפוף לחטיבת החיר 16. הם נהרגו אתמול אחר הצהריים מפיצוץ רחפן של צהל שנפל במהלך פעילות מבצעית בתוך מוצב בצפון הרצועה בתחומי הקו הצהוב שבשליטת הצבא. בתקרית נפצעו שני לוחמים אחרים, משפחותיהם הותקנו. בעקבות התאונה המבצעית הורה רמטכ"ל זמיר להקים צוות מומחים לבדוק את נסיבותיה ולהפיק לקחים. בראש הצוות יעמוד קצין בדרגת תת אלוף מזרוע היבשה. מפקד זרוע היבשה אלוף נדב לוטן הורה להפסיק את השימוש ברחפני תקיפה למשך 48 שעות כאמצעי זהירות. לאחר מכן תבוצע הערכת מצב. כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי הרחפן שהתפוצץ הוא מדגם עטלף ומשמש את צהל בכל החזיתות מתחילת המלחמה. כתבנו מציין כי לפני כחודשיים מצא חקלאי רחפן מדגם זה שנפל בשדה ליד קיבוץ נחל עוז שבעוטף עזה. המשטרה מבקשת מבית המשפט להאריך את מעצרו של הצעיר שהשליך אתמול חפץ לעבר ראש הממשלה לשעבר יושב ראש ביחד נפתלי בנט במסעדה בבני ברק. החפץ ככל הנראה מלחייה לא פגע בבנט, אך אחת מאנשי צוותו נחבלה קלות בראשה. כתבנו אורי סלע מוסר כי חשוד במעשה בן 26 לא שיתף פעולה עם המשטרה בחקירתו. תושב בית שאן דורון ויצמן מואשם ברצח ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב במסעדה בקיסריה לפני כחודש. כתב האישום נגד ויצמן בן 54 הוגש לבית המשפט המחוזי בחיפה. נכתב בו כי הנאשם חמוש באקדח בא אל המסעדה במכונית גנובה בעלת לוחית רישוי מזויפת. הוא המתין לבואו של יושבייב, ולאחר שזה סיים את ארוחתו ויצא מן המסעדה, הלך ויצמן בעקבותיו וירה בו בראשו. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי לנאשם 38 הרשעות קודמות, והוא נשא בעבר עונשי מאסר ארוכים. ועוד מתחום הפלילים, תושב ביר אל מקסור, חוסיין חוג'יראת, מואשם שרצח תושב שפרעם שהיה עד ראייה לרצח כדי למנוע ממנו להעיד בבית המשפט. הנרצח הוא השם חוג'יראת שהיה עד לרצח של אלי סוואד, רצח שבוצע במסגרת סכסוך דמי מתמשך בין משפחות סוואד וחלדי. הנאשם ואימו אדם שזהותו אינה ידועה ערבו לעד הראייה, ואחד מהם ירה בו 9 קליעים. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי חוג'יראת מואשם בבית המשפט המחוזי בחיפה ברצח בנסיבות מחמירות, משום שביצע את המעשה כדי להכשיל הליך משפטי.
5: כאן תחזית.
6: מחר בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול.
7: 30 מיליארד הוא אמר?
8: אני מאוד מוחמם מההצעה, אבל אני מסרב לה.
6: מחר בכאן 11.
10: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות. ביום ראשון דומה, ביום שני התחממות קלה, בצפון צפוי לפרקים גשם מקומי ברובו קל. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' הגן הים התיכון.

חמש דקות וחצי, אחרי חצות היום, אתם על כאן ג' הגן הים התיכון. שעה קשה, שעה קשה, רגעים קשים שבהם מובא למנוחות רס"ר במילואים אופק מועלם בירושלים, נפל ביחד עם נדב קלי, גם הוא רס"ר במילואים, נפלו בתאונה מבצעית ברצועת עזה. ואנחנו פותחים את השעה הזאת עם הלב הכואב של כולנו והחיבוק מאיתנו לכולם ברגעים האלה. אנחנו כאן כדי לחבק, כדי לעשות מסאז', כדי להרים את הראש ולהמשיך קדימה ולהרים את המורל, גם לחיילים, גם לחיילות, גם לכם, אנחנו זקוקים לזה. ערב סוכות, ערב שישי, מושקוביץ מאחורי הזכוכית כרגיל על הביצוע הטכני, אביעד כהן שלנו על ההפקה, אני ורד יפתחי גרין. פותחים עם השיר הזה לזכרו של אופק, משה פרץ.

0: כולם פרופיל 97, לא חוזרים הביתה יום ראשון. 057-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. מושקוביץ כבר על הפסנתר כאן. יש כאן ברכות לרחל צרף בברכת שבת שלום. זה שלמה צרף מברך את אשתו, וחג שמח ושבת שלום מאחל בעלך האוהב כזה. אלה הורנשטיין היקרה, וואי, את בת 16, חג שמח, אוהבים אותך מלא, נועם, אברבנל וכל החברים. יש לנו כאן ברכה לחיילת, קוראים לה מאי חכמי, או חכימי חכמי לדעתי, החיילת האהובה שלנו, אנחנו מאחלים לך שבת שלום וחג שמח, משפחת חכמי אולי? האוהבת. מה עוד? רועיקי, לימון, החייל האלוף שלנו, מזל טוב, יש לך יום הולדת, אהוב ליבנו, אז כל משפחת לימון, וגם אמא חני לימון מוסרת את אהבתה. ונועם סגיב, נועמיקו קוראים לך, אתה חייל, זו חיילת, את הצפיתנית מספר אחת בפיקוד, בפיקוד, בהצלחה לך שבהמשך השירות, ואוהבת אותך מאוד אמא שלך נילך סגיב, נועם סגיב, נועמיקו, את הצפיתנית מספר אחת בפיקוד, אמא שלך יודעת על מה היא מדברת כנראה. יש לנו כאן עוד ברכה לרחל מרום, לא סליחה, מרחל מרום, מזל טוב לשלב ואבישג גומלי ליום ההולדת, להולדת של הבן. נחת, שמחה שיהיה לכם מהבן. חג שמח למשפחת מרום מנתיבות, מאחלת רחל מרום.
1: כאן ג', מיד חוזרים. בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד גמר המלאי.
3: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
4: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למכירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
1: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

איך אני אוהבת את הראייה האופטימית שלו בכל מצב. מי שהיה יותר משנה מחוץ לנתיב העשרה וראה את החברים שלו נהרגים, חזר ובנה, והאופטימיות והתקווה והסירוב להיכנע אפשר להידרדר אחרי מראות שרואים.

חוזרים למוגדור, העיר הזו במרוקו, שאליה פטריק סבג חזר בעקבות ילדותם של הוריו. לקח איתו את חיים אוליאל לא למרוקו, אלא לדור.

מוגדור, מוגדור זה השם הארכאי של אסוארה, עיר נמל במרוקו, בין קזבלנקה לאגדיר. מי אמר עיר נמל? מי? בביצוע של חזי פניאן, שאגב הוציא מחרוזת קורדית חדשה. נשמע אותה בשבוע הבא, מבטיחה.

0: אתם יודעים מה? אתם לא צריכים לחלום כדי לפגוש אותנו בשבוע הבא. נכון, משקוביץ? אני ואתה עושים קפיצה לבית הנשיא ביום שלישי הקרוב, 29 בחודש. זה יום פתוח בסוכה של נשיא המדינה, שמארח את כל בית ישראל. תעלו לרגל, זה אחד הרגלים. תבואו. הולך להיות שם משהו באמת יפהפה, ואנחנו מביאים ביחד איתנו את הפרויקט של רביבו. אנחנו נהיה שם מ-12 עד 3, לדעתי. אז אתם מוזמנים, כן. למה אתה מרים גבה מ-12 עד 3? מה, לא סגרו איתך על 3? לא, לא עד 2, עד 3. עד 2? מה שתגיד, אתה יודע מה? מה שתגיד. רושקוביץ על הביצוע הטכני, אביעד כהן, גם יהיה איתנו בבית הנשיא ביום שלישי הקרוב. אני ורד יפתחי גרין. חוזרים אחרי החדשות.
1: רולקס וקסקט, כי אתה על הקיש חשוב מדי.
0: השעה האחרונה של האגב.

0: מיד חוזרים.
1: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
2: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: מחר, בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בתולדות ההייטק הישראלי.
5: 30 מיליארד, הוא אמר?
6: במעטפה היה כתוב 30. אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
4: פגישה עם רוני קובן, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 וכאן בוקס.
7: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נפילתם ברצועה של שני לוחמי צהל בבית העלמין במשגב מובא כעת למנוחות רב סמל ראשון במילואים נדב קלי מהר חלוץ. בצהריים נטמן בהר הרצל רב סמל ראשון במילואים אופק מועלם מירושלים. הוארך בארבעה ימים מעצר הצעיר החשוד שהשליך חפץ לעבר יושב ראש ביחד בנט. עורך דינו ערער על ההחלטה. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן. השעה אחת. נפילתם של שני לוחמי המילואים ברצועת עזה. בשעה זו אמורה להתחיל הלווייתו של רב סמל ראשון במילואים נדב קלי, בן 24 מהר חלוץ שבגליל העליון. הוא יתאמן בבית העלמין שבמועצה האזורית משגב. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל הובא בצהריים למנוחות רב סמל ראשון במילואים אופק מועלם, בן 23 מירושלים. יהי זכרם ברוך. שני לוחמי המילואים נהרגו אתמול אחר הצהריים מפיצוץ רחפן של צהל שנפל במהלך פעילות מבצעית בתוך מוצב בצפון הרצועה בתחומי הקו הצהוב שבשליטת הצבא. הרמטכ"ל הורה להקים צוות בדיקה בראשות קצין בדרגת תת-אלוף מזרוע היבשה. חברו הקרוב של רב סמל ראשון במילואים אופק מועלם, רועי אלמוזנינו, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אופק היה מהמובילים ולא מהמובלים, ואהב לעזור לחבריו.
10: כל פעם שמישהו היה צריך עזרה, הוא היה בא לעזרתו, עוזר לו, מסביר לו, אני צריך, תמיד היה אפשר לסמוך עליו. תמיד אהב לעבוד יותר, הוא לא אהב לשבת מהצד, תמיד אהב לעבוד חזק, לקבל את האחריות הנלוות עם זה. אחרי סבב ראשון הוא כבר נהיה מפקד במילואים גם, בדיוק מאותה סיבה.
8: רועי אלמוזנינו, שוחח עם ליאת רגב. צהל חיסל ברצועה שני מחבלי חמאס שאחד מהם סיפק לארגון הטרור מיליוני שקלים שהועברו מחוץ לארץ באמצעות רשת לחלפנות כספים. דובר צהל הודיע כי האיש ג'אבר מוקבל חוסל אתמול בתקיפה אווירית במרחב דר אל בלח שבמרכז הרצועה. המחוסל האחר שימש צלף בזרוע הצבאית של חמאס ונהרג בתקיפה במרחב חאן יונס שבדרום הרצועה. הדובר מבהיר כי השניים עסקו טרור וחיסולם נועד להסיר איום. בד בבד ממשיך צהל לאתר ולהשמיד תשתית טרור תת-קרקעית בתחומי הקו הצהוב ברצועה. צוות הקרב החטיבתי של גבעתי ולוחמי יהלום מהנדסה הקרבית השמידו בדרום הרצועה תוואי תת-קרקעי באורך כשני קילומטרים. בית משפט השלום בתל אביב האריך בארבעה ימים את מעצרו של תושב בני ברק שהשליך אמש חפץ לעבר ראש הממשלה לשעבר, יושב ראש ביחד בנט, במסעדה בבני ברק. החפץ, ככל הנראה מלחייה, לא פגע בבנט, אך אחת מאנשי צוותו נחבלה קלות בראשה. כתבנו אורי סלע מוסר כי החשוד במעשה בן 26 לא שיתף פעולה עם המשטרה בחקירתו. עורך דינו הגיש ערר על הערכת מעצרו, אך בית המשפט המחוזי בתל אביב טרם קיבל החלטה. תושב בית שאן דורון ויצמן מואשם ברצח ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב במסעדה בקיסריה לפני כחודש. כתב האישום נגד ויצמן, בן 54, הוגש לבית המשפט המחוזי בחיפה. נכתב בו כי הנאשם חמוש באקדח בא אל המסעדה במכונית גנובה, בעלת לוחית רישוי מזויפת. הוא המתין לבואו של יושבייב, ולאחר שזה סיים את ארוחתו ויצא מן המסעדה, הלך ויצמן בעקבותיו וירה בו בראשו. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי לנאשם 38 הרשעות קודמות והוא נשא בעבר עונשי מאסר ארוכים.
7: כאן תחזית. מחר בכאן 11 פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט שעשה את האקזיט הגדול.
5: 30 מיליארד הוא אמר?
6: אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
7: מחר בכאן 11.
8: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות. ביום ראשון דומה, ביום שני התחממות קלה, בצפון צפוי לפרקים, גשם מקומי ברובו קל. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. הגן הים התיכון.

שלום, 5:30 אחרי אחת. אנחנו בישורת האחרונה, שעה חמישית והאחרונה שלנו כאן באגן הים התיכון, הערב סוכות תשפ"ז. יום שישי. אנחנו איתכם גם בשעה הזו שבה מובא למנוחת עולמים רס"ר במילואים נדב קלי. בשעה הקודמת הובא למנוחות רס"ר במילואים אופק מועלם, ומן הסתם המשפחה עדיין שם בבית העלמין. שתי משפחות שחרב עליהם עולמן, ואנחנו כאן מחבקים אותם ובוכים ביחד איתם. משה מושקוביץ על הביצוע הטכני, אביעד כהן המפיק, אני ורד יפתחי גרין.

0: מלך הסודות, שרית חדד, מתוך האלבום האחרון שלה, באמת הנפלא, חדש, שנותנת כל הקרביים שלה בתוך האלבום הזה. אבא משה לוי היקר מקריית שמונה, אתה חוגג היום יום הולדת 58, אז ליאור חיים, קודם כל אמא אוהבת, ליאור חיים ובתך האהובה שנהב קורל, מאחלים לך בריאות, אושר, שהחיוך לא יורד לך מהפנים, ושכל ימיך יהיו אופטימיים. אחלה ברכה. גלעד ימין, ילד אהוב שלנו, אנחנו גאים בך על שירות מעצים ומענה בארצות הברית. לא. שירות מעצים ומהנה, פסיק. אביה, תלמד לעשות פסיק, נקודה, אתה יודע, זה עוזר לפעמים. בקיצור, שירות מעצים ומהנה, פסיק, ארצות הברית מחכה לך, לחופש. אוהבים מאוד, אמא סיגלית, אבא, אריאל וארצ'י, ארצ'י הכלב המתוק. יש לנו כאן עוד ברכה מסבא וסבתא שלמה וריותי פדידה. הדס מלכה, את הנכדה הבכורה שלהם, יום הולדת 15, שמח לך. תמשיך להיות כזאת מיוחדת עם לב ענק, סבא וסבתא אוהבים אותך. ואנחנו עכשיו ניכנס עוד פעם למוד של סוכות ברשותכם, תכף עוד חצי דקה.
1: היא כתבה את הפסקול שלנו, אבל חיה רק לפי המנגינה שלה. מחר, בשעת יצירה, לקראת שידור הסרט התיעודי המדובר, נעמי שמר, בין דשא לאבן, בכאן 11, טל ארגמן מארחת את הבמאי והיוצר שי להב, לשיחה מרתקת על הרגעים הפחות מוכרים שיחשפו בסרט, באמצעות מכתבים ויומנים אישיים, המסרטטים את חייה המורכבים, הסוערים והיצריים, של האישה רבת הסתירות, שהפכה לסמל הממלכתיות. שעת יצירה, מחר ב-10 בלילה, כאן ג'.
0: טוב, אנחנו חוזרים לפיוט הזה. הפעם, ליאור אלמליך, אוריאל שי, מיכאל פרץ. יאללה, אנחנו בישורת האחרונה של הסוכה, נכון? אתם סגורים, מסודרים, נכון?

איזה דבר מנחם, מרגיע, לבוא הביתה ולרחוץ את הפנים. מרגלית צנני, מצאה מאוד מפתה. אנחנו נשלח אתכם כל אחד לביתו, לסוכתו, למקומו, לבית מערכיו. תודה שהייתם איתנו 5 שעות, גם אם פחות, גם בסדר. משה מושקוביץ על הביצוע הטכני, אביעד כהן על ההפקה, אני ורד יפתחי גרין. שיהיה לנו שבת שלום, חג שמח, חג סוכות שמח, שבעזרת השם נשמע רק בשורות טובות. ואני מזכירה לכם, אנחנו נפגשים ביום שלישי הקרוב בבית הנשיא, בסוכת הנשיא, בשעה 12 בצהריים, ביחד עם הפרויקט של רביבו. אתם מאוד ויותר ממוזמנים להגיע לבית הנשיא, אתם לא צריכים שום אישור, תגיעו, זה יום פתוח, תגידו, באנו לאגן הים התיכון, ויכניסו אתכם. שבת שלום.

0: מיד חוזרים.
1: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
3: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עד מר המלאי.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה.
7: מחר, בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בתולדות ההייטק הישראלי.
8: 30 מיליארד, הוא אמר?
9: במעטפה היה כתוב 30. אני מאוד מוחמם מההצעה, אבל אני מסרב לה.
7: פגישה עם רוני קובן, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נפילתם ברצועה של שני לוחמי צהל. בבית העלמין במשגב הובא למנוחות רב סמל ראשון במילואים נדב קלי מהר חלוץ. בצהריים נטמן בהר הרצל רב סמל ראשון במילואים אופק מועלם מירושלים. ראש הממשלה נתניהו שב לפני זמן קצר ארצה ופרסם הודעת אבל על נפילתם של שני הלוחמים. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
12: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן עודל ידהן, השעה 2. האירועים בחזית הצפון, סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה לפני זמן קצר טיל מיירט אל שטח לבנון. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי לא נשמע כל פיצוץ, בצהל בודק את האירוע, לא חל כל שינוי בהנחיות לתושבים. נפילתם של שני לוחמי המילואים ברצועת עזה. בבית העלמין במועצה האזורית משגב הובא למנוחות רב סמל ראשון במילואים נדב קלי בן 24 מהר חלוץ שבגליל העליון. קודם לכן נטמן בבית העלמין הצבאי בהר הרצל רב סמל ראשון במילואים אופק מועלם בן 23 מירושלים. יהי זכרם ברוך. שני לוחמי המילואים נהרגו אתמול אחר הצהריים מפיצוץ רחפן של צהל שנפל במהלך פעילות מבצעית בתוך מוצב בצפון הרצועה בתחומי הקו הצהוב שבשליטת הצבא. הרמטכ"ל הורה להקים צוות בדיקה בראשות קצין בדרגת תת-אלוף מזרוע היבשה. ראש הממשלה נתניהו שב לפני זמן קצר ארצה מניו יורק ופרסם הודעת אבל בעקבות נפילתם של שני הלוחמים. נדב ואופק היו לוחמי מילואים אמיצים שהגנו על ביטחון ישראל. אנחנו מחבקים את משפחותיהן בשעתן הקשה ושולחים להן תנחומים מעומק הלב, לשון הודעתו של ראש הממשלה. הבוקר פרסם שר הביטחון כץ הודעה דומה. היועץ לשעבר לביטחון לאומי וראש המל"ל בפועל, יעקב נגל, דוחה את הביקורת על ראש הממשלה נתניהו, משום שנמנע מלהכריז על קטר מדינת אויב בנאומו אמש בעצרת האום. בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי, ציין הפרופסור נגל כי להכרזה כזאת יש השלכה מיידית על בניין הכוח של צהל, והעריך כי אילו הכרזנו למשל על טורקיה מדינת אויב, היה עלינו לשלש את כוחו של חיל הים. הוא סבור כי גם במקרה של קטר, עדיף לפעול על פי העיקרון של היה חכם, אל תהיה צודק.
0: היא מדינה עוינת, היא לא מדינת אויב. היא מדינה עוינת, היא מדינה רעה, היא תומכת טרור, היא מספקת חמצן לאויבינו, היא יחד עם טורקיה מתדלקת את מה שאנחנו קוראים האחים המוסלמים, שזה הכוח הבעייתי ביותר במזרח התיכון למעט האיראנים. היא מדינה לא טובה, היא מארחת את החמאס, היא לא מדינת אויב.
11: צהל חיסל ברצועה שני מחבלי חמאס, שאחד מהם סיפק לארגון הטרור מיליוני שקלים שהוברו מחוץ לארץ באמצעות רשת לחלפנות כספים. דובר צהל הודיע כי האיש ג'אבר מוקבל חוסל אתמול בתקיפה אווירית במרחב דר אל בלח שבמרכז הרצועה. המחוסל האחר שימש צלף בזרוע הצבאית של חמאס ונהרג בתקיפה במרחב חאן יונס שבדרום הרצועה. הדובר מבהיר כי השניים עסקו בטרור בחיסולם נועד להסיר איום. בד בבד ממשיך צהל לאתר ולהשמיד תשתית טרור תת-קרקעית בתחומי הקו הצהוב ברצועה. צוות הקרב החטיבתי של גבעתי ולוחמי יהלום מהנדסה הקרבית השמידו בדרום הרצועה תוואי תת-קרקעי באורך כשני קילומטרים. כוחות הביטחון נערכים להרוס את בית המחבל שרצח בתחילת השבוע בנווה צוף את נתנאל שוקרון, תושב עלי זהב בשנות ה-40 לחייו. הבית בכפר בידו, צפונית מערבית לירושלים, נאטם מתוקף צו זמני של מפקד פיקוד המרכז, צעד ראשון בהליך הריסתו. המחבל עצמו נפגע מירי של גשש צהל בזירת הפיגוע, נמלט למרפאה ליד רמלה ונעצר בידי כוח מיחידת דובדבן. ונחזור על הידיעה שבה פתחנו, סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה לפני זמן קצר טיל מיירט אל שטח לבנון. כתבנו רובי המרשלג מעדכן כי הטיל המיירט שוגר בשל חשד להימצאות רחפן במרחב הפעילות של כוחות צהל בדרום לבנון.
12: כאן תחזית. מחר בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול.
8: 30 מיליארד, הוא אמר?
9: אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
12: מחר בכאן 11.
11: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, ביום ראשון דומה, ביום שני התחממות קלה. בצפון צפוי לפרקים גשם מקומי ברובו קל. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו טל ארגמן, כאן ג'

היי, צהריים טובים. 9:02, אנחנו פותחים עכשיו שעתיים של מוזיקה קצת לפני שנכנסים לחג. מוזיקה שערכה לנו אסתי סילפן. אני טל ארגמן. ג'ו!

יצירה שיש בה בדיוק את הרוח הזו של החג, תערובת של קודש וחול, כמו עם הרבה הרבה שירים של אהוד בנאי. גם עברית עתיקה, עברית של כאן ועכשיו, הכל משתלב לו ביחד.

התחלה חדשה. וזו הגרסה של אליעד ורבע לאפריקה שהקלטנו במיוחד כשנפתח התאגיד, שידורי התאגיד. זה היה השיר שפתח את השידורים של כאן ג', אני זוכרת את זה כאילו זה היה אתמול, כמעט עשור עבר. אנחנו נמשיך עם בן צור, שמזכיר לנו שכל עקבה לטובה.

אנחנו איתכם. ואנחנו עכשיו חוזרים אל אלבום הבכורה של דפנה הרמוני, שיצא ב-1986, באמת אחד האלבומים היפים ברוק הישראלי, אפשר לומר. אלבום שהפיק, נכתב והולחן כמעט כולו על ידי מי שהיה בן זוגה אז, שלום חנוך, שאיבד והפיק ביחד עם משה לוי, והשילוב הזה כל כך מוצלח. אז הנה מתוכו, היא תיקח אותך. 1986. ארבעים שנה.

אני ילד, בגרסה של הראל סקאט. כאן ג' אנחנו איתכם עם הרבה הרבה מוזיקה ישראלית כל הזמן. תודה לאסתי סילפן שערכה את השעה היפה הזאת, אני טל ארגמן. חותמים עם ישי ריבו, ותכף שעה נוספת אחרי החדשות של שלוש, תישארו איתנו.

0: כאן ג' מיד חוזרים. לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
1: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון. אלדן,
2: נותנים את הנשמה. בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים. גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עד גמר המלאי.
5: מחר בכאן 11 פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בתולדות ההייטק הישראלי.
6: 30 מיליארד, הוא אמר?
7: במעטפה היה כתוב 30. אני מאוד מוחמם מההצעה, אבל אני מסרב לה.
5: פגישה עם רוני קובן, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 3. האירועים בחזית הצפון. חיל האוויר תקף בלבנון, קודם לכן שוגר ככל הנראה רחפן לעבר כוחותינו הפועלים במרחב. סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה טיל מיירט אל שטח לבנון. כתבנו רובי המושלג מוסר כי לא נשמע כל פיצוץ וצהל בודק את האירוע. מצהל נמסר כי תקיפות חיל האוויר אינן קשורות לאירוע הרחפן. לא חל כל שינוי בהנחיות לתושבים. נפילתם של שני לוחמי המילואים ברצועת עזה. בבית אלמין במועצה האזורית מסגב הובא למנוחות רב סמל ראשון במילואים נדב קלי, בן 24 מהרחלוץ שבגליל העליון. קודם לכן נתמן בבית העלמין הצבאי בהר הרצל רב סמל ראשון במילואים אופק מועלם בן 23 מירושלים. יהי זכרם ברוך. שני לוחמי המילואים נהרגו אתמול אחר הצהריים מפיצוץ רחפן של צה"ל שנפל במהלך פעילות מבצעית בתוך מוצב בצפון הרצועה בתחומי הקו הצהוב שבשליטת הצבא. בתקיפת כתבם בבניין מגורים בקייב בירת אוקראינה נהרג נער בן 14, מחזיק באזרחות ישראלית. אמו נפצע. כתבנו דוב גילהר וכשבנו רם ברנדס מציינים כי משפחת הנער עלתה בעבר לישראל ושבה לאוקראינה לפני כ-20 שנה. קונסול ישראל בקייב והמחלקה לישראלים במצוקה בחוץ לארץ במשרד החוץ מטפלים במקרה, עומדים בקשר רציף עם משפחתו ומסייעים לה ככל הנדרש. בשעה קשה זו, הודעת משרד החוץ. בשני אירועי אלימות נפצעו קשה שני בני אדם. בסדרות משה שרת בקריית ים נפצע גבר בן 42, הוא הועבר לטיפול בבית החולים רמב״ם בחיפה. בסכנין נפצע גבר כבן 30, הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. החשוד שנעצר הלילה בהשלכת חפץ במסעדה בבני ברק לעבר ראש הממשלה לשעבר, יושב ראש ביחד נפתלי בנט, הוא תושב העיר אליה עזרת בן 26. בית המשפט המחוזי בתל אביב קיצר את מעצרו עד ליום ראשון, לאחר שבית משפט השלום בעיר קבע את מעצרו עד יום שני. נציג המשטרה ציין בדיון כי עזרת השליך שתי מלחיות. לעזרת עבר פלילי של מאסר בגין עבירות סמים, ותיק שמצוי בחקירה על תקיפת שוטר השנה.
11: כאן תחזית.
5: מחר בכאן 11 פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט שעשה את האקזיט הגדול.
6: 30 מיליארד, הוא אמר?
7: אני מאוד מוחמם מההצעה, אבל אני מסרב לה.
5: מחר בכאן 11.
10: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, ביום ראשון דומה. ביום שני התחממות קלה, בצפון צפוי לפרקים גשם מקומי, ברובו קל. עד כאן, מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, טל ארגמן.

תן כוחות לעבור עוד יום. אלוהי, בגרסה הכל כך יפה של שלום ארצי, פטריק סבג והתזמורת האנדלוסית, מתוך אלבום מדהים שיצא לא מזמן. כאן ג' היי, צהריים טובים ושקטים שיהיו לנו, אמן. 7 דקות אחרי השעה 3, אסתי סילפן ערכה לנו מוזיקה מדהימה, אני תעל ארגמן, אנחנו יחד ככה כמה שעות לפני כניסת החג עם הרבה מוזיקה ישראלית מחבקת. אתם מוזמנים להיות איתנו. הנה גידי גוב, האזנה טובה.

ננות של השנים האחרונות מביאה איתה המון המון רגש ומקוריות וכתיבה כנה, ובאמת כיף, כיף שיש לנו את נועם קליינשטיין, ועכשיו שבת אחים ואחיות.

שיר עם המון המון המון תקווה ואופטימיות שאנחנו פשוט צריכים לשמוע כמה שיותר. הלוואי, חנן בן ארי עם פאר טסי, מהשירים הבולטים שיצאו השנה אצלנו בארץ. והנה קלאסיקה של בועז שרעבי, שגם לא יש הלוואי כמובן, אבל זה משהו אחר.

0: ראשונה.
1: איזו גרסה מיוחדת של יושי, במקור זה נקרא כמובן שהשמש תעבור עליי, ובגרסה של יושי הוא החליט לקרוא לזה ישנם ימים, וזה מאוד מרגש, במיוחד היום, כי היום ירדנה ארזי חוגגת יום הולדת 75, אחת הקולות הכי אהובים, הכי ישראלים שיש לנו, שמלווה אותנו לאורך כל כך הרבה דורות, משלישיית שוקולד מנטה מסטיק, והאירוויזיון, ולהקת הנחל, וכל כך הרבה שירים שהפכו לפסקול של החיים שלנו, עם האומנים האלה שיודעים גם לרגש וגם לחבק וגם לנחם וגם להעיר וגם להרים. ובתור מי שגדלה על כל השירים שלך ירדנה, אני רוצה לאחל לך גם באופן אישי יום הולדת שמח, בריאות ועוד שנים רבות של מוזיקה. והנה אחד השירים של ירדנה שאני הכי אוהבת, חפץ חיים. אבל זו ברכה מכולנו, ואני בטוחה שכולם יכולים להזדהות עם זה.

גיטרה וכינור, גרסה חדשה של יוגב גלוסמן ושרה איזק לוי שככה אנחנו הפקנו בתאגיד לקראת מצד שלום חנוך שהיה לא מזמן בכאן 88 שהוא חגג יום הולדת 80 וזהו, אנחנו חותמים שעתיים יפות שערכה לנו אסתי סילפן, תודה רבה שהייתם איתנו, אני טל ארגמן, מאחלת חג שקט, בשורות טובות. ביי בינתיים.

0: בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בתולדות ההייטק הישראלי.
1: 30 מיליארד, הוא אמר?
2: במעטפה היה כתוב 30. אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
0: פגישה עם רוני קובן, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 וכאן בוקס.
3: כאן גימל באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 4. דיווחים פלסטינים כי מתנחלים ירו באש חיה במהלך כניסתם לחרבת צפה באזור בית אומר מצפון לחברון. לפי שעה אין אישור לדיווחים, כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. בתקיפת כתבם בבניין מגורים בקייב בירת אוקראינה נהרג נער בן 14 נושא אזרחות ישראלית, אמו נפצעה. כתבנו דוב גילהר וכשבנו רם ברנדס מציינים כי משפחת הנער עלתה בעבר לישראל ושבה לאוקראינה לפני כ-20 שנה. קונסול ישראל בקייב והמחלקה לישראלים במצוקה בחוץ לארץ במשרד החוץ מטפלים במקרה, עומדים בקשר רציף עם משפחתו ומסייעים לה ככל הנדרש בשעה קשה זו, הודעת משרד החוץ. החשוד שנעצר הלילה בהשלכת חפץ במסעדה בבני ברק לראש הממשלה לשעבר, יושב ראש ביחד נפתלי בנט, הוא תושב העיר אליה עזרת בן 26. בית המשפט המחוזי בתל אביב קיצר את מעצרו עד ליום ראשון, לאחר שבית משפט השלום בעיר קבע את מעצרו עד יום שני. נציג המשטרה ציין בדיון כי עזרת השליך שתי מלחיות. לעזרת עבר פלילי של מאסר בגין עבירות סמים, ותיק שמצוי בחקירה על תקיפת שוטר השנה. סערה בארגנטינה, שחקנית נבחרת הפאדל הלאומית, פלורנסיה גרה סודרו, הודחה מהסגל לאחר שפרסמה התבטאויות אנטישמיות ברשתות החברתיות. בסקר שערכה באינסטגרם לקראת המשחקים הפן אמריקניים, הזמינה גרה סודרו את כלל הציבור להשתתף והוסיפה, חוץ מיהודים, אתם לא רצויים. בעקבות הסערה שהתעוררה, התאחדות הפאדל המקומית הדיחה אותה מיידית ופתחה נגדה בהליך משמעתי, והוועד האולימפי במדינה גינה את הדברים בחריפות. ברשתות נחשפו התבטאויות אנטישמיות נוספות של השחקנית מן העבר. כתבנו יואב זהבי מוסר כי גרה סודרו מחקה את חשבונותיה, פרסמה התנצלות והציעה לעבור פעילות חינוכית בשיתוף הקהילה היהודית. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, שבת סוכות. בירושלים תיכנס השבת ב-5:57 דקות, בתל אביב ב-6:12, בחיפה ב-6:03 דקות, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-6:14 דקות. זמני צאת השבת מחר, בירושלים 7:07 דקות, בתל אביב 7:09 דקות, בחיפה ובבאר שבע תצא השבת ב-7:08 דקות.
3: כאן תחזית.
0: מחר בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול.
1: 30 מיליארד, הוא אמר?
2: אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
0: מחר בכאן 11.
5: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות. ביום ראשון דומה, ביום שני התחממות קלה, בצפון צפוי לפרקים גשם מקומי, ברובו קל. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יולי רובינשטיין.

את הבובות. אל תדאג. 4:07, ואנחנו פותחים יחד כאן וכאן ג' גם את השבת, גם את הסוכות. ואין דרך יותר טובה מזו. אז שלום, שלום לכם ולכן, כיף מאוד שאתם מצטרפים אלינו, אולי מההתארגנויות, ככה אחרי איזו מנוחת צהריים טובה, או שכבר מהדרכים, אם אתם מאוד מורגנים על החיים. איפה שאתם? הכי טוב שאתם יחד איתנו עם שירים שבחר לנו יוסף כהנה, במיוחד לחג הזה. אני אולי רובינשטיין, ונכון, זה אמנם שידור חגיגי, אבל גם בתוך זה אני רוצה לפני שנתחיל לשלוח תנחומים למשפחות ולחברים של רב סמל ראשון אדב קלי ורב סמל ראשון אופק מועלם, זיכרונם לברכה. אנחנו נמשיך מכאן עם ארץ עיר, שזה פרויקט מאוד מאוד מעניין, שבוחן שירים שנכתבו בשנים הראשונות של המדינה, אבל בתוכם הוא מחפש דווקא את אלו שהם לא השירים הקולקטיביים, שירי הביחד, החלוציות, אלא דווקא טקסטים יותר אישיים, כמו זה, שובה אליי.

עזרא מיטל. כאן ג' בדרך אל החג, ואנחנו נמשיך עם אריק איינשטיין ויצחק קלפטר, שנפגשו כשקלפטר היה בלהקת ליווי או חימום אפילו של אריק, אחרית הימים, תמיד היו מופיעים לפניו, והחיבור ביניהם היה ממש חיבור מיוחד, כי קלפטר הוא בעצמו העיד על עצמו שהוא היה מאוד מאוד חסר ביטחון, ולא ממש האמין בעצמו איכשהו, למרות שהוא קלפטר, ואריק ראה אותו, והם אהבו לשבת הרבה ביחד בכתר המזרח, בתל אביב, לאכול שיפודים ושווארמה, ולכתוב גם את האלבום הזה, שיתוף הפעולה הראשון ביניהם. ב-1982 זה יצא...

אחר כך הוציאו עוד אלבום משותף, את שביר, שנה אחר כך. הכל לחנים של קלפטר, ואת זה אריק כתב בעצמו.

שרית חדד עושה שלישיות פיקוד מרכז, וכששרית שרה שהיום זה יקרה, אני מאמינה לה יותר, מה אני אעשה? 4:30, כאן ג', אנחנו לישי לוי ומוש בן ארי. עוד היום.

קול קורא לנדוד, לנדוד, בחג הנדודים הזה, סוכות בכאן ג', אנחנו איתכם ועם הרבה מוזיקה יפה, שבאה בדיוק לסוכה, אנחנו עם ריטה.

אחד, מרינה מקסימיליאן וגיא מנטש. אתם על כאן ג', סיימנו שעה ראשונה שלנו יחד עכשיו, מיד אחרי החדשות. אנחנו חוזרים עליכם, נהיה כאן יחד עד 20:00. משהו.

0: מחר בכאן 11 פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בתולדות ההייטק הישראלי.
1: 30 מיליארד, הוא אמר?
2: במעטפה היה כתוב 30. אני מאוד מוחמם מההצעה, אבל אני מסרב לה.
0: פגישה עם רוני קובן, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 וכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 5. צהל חיסל השבוע ברצועת עזה שני מחבלי חמאס, בהם מחבל שהיה מעורב בהחזקת חטופים ישראלים. המחבל חסן מחמוד ציאם, מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר, היה מעורב בהחזקתם בשבי של עמית סוסנה, קית' ואביבה סיגל ודפנה אליקים. בתקיפה נוספת חוסל הפעיל אדהם זיארה. מצהל נמסר כי השניים פעלו בתקופה האחרונה לשקם את יכולות חמאס, הפרו את הסכם הפסקת האש והיו מעורבים בירי ובהתמנת מטענים נגד כוחותינו סמוך לקו הצהוב. בעקבות האמברגו האווירי שהטיל ארצות הברית על מטוסים איראניים, כמה שדות תעופה בעיראק, בהם בבגדד, בנג'אף ובחבל הכורדי במדינה, הודיעו כי לא יאפשרו נחיתות או טיסות של מטוסים איראניים בשדות התעופה. רשות התעופה האזרחית באיראן הורתה לכל החברות לבטל את הטיסות שהיו מתוכננות לנמל התעופה בנג'אף בעיראק. בתוך כך, שגריר ארצות הברית בסין אומר כי הממשל בוושינגטון הבהיר לסין שכל סיוע במשרין או בעקיפין שתעניק לאיראן לא יהיה מקובל. השגריר, דיוויד פרדו, אמר בריאיון ל-CNBC כי מדובר בין השאר על מודיעין, ברכיבים או בציוד צבאי. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. שרי החוץ של ברית מקה נפגשו בשולי העצרת הכללית של האום בניו יורק. בפגישה דנו השרים מפקיסטן, טורקיה וסעודיה בתוכנית לערוך פגישת חירום של רמטכ"לי שלוש המדינות כדי לבחון דרכים לסייע לריאד בעקבות התקיפות האחרונות נגדה של החות'ים. כשפתנו יובל ענבר מציינת כי הסכם ברית מקה קובע כי התקפה נגד אחת מהמדינות תחשב להתקפה נגד כולן. והנה זמני כניסת השבת ויציאת השבת סוכות. בירושלים תיכנס השבת ב-5:57 דקות, בתל אביב ב-6:12, בחיפה ב-6:03 דקות, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-6:14 דקות. זמני צאת השבת, מחר בירושלים 7:07 דקות, בתל אביב ב-7:09 דקות, ובחיפה ובבאר שבע תצא השבת ב-7:08 דקות.
3: כאן תחזית.
0: מחר בכאן 11 פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט שעשה את האקזיט הגדול.
1: 30 מיליארד, הוא אמר?
2: אני מאוד מוחמם מההצעה, אבל אני מסרב לה.
0: מחר בכאן 11.
5: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, ביום ראשון דומה. ביום שני התחממות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, בצפון צפוי לפרקים גשם מקומי, ברובו קל. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יולי רובינשטיין.

היום אנחנו חוגגים לא רק סוכות, אלא גם את יום הולדתה ה-75 של ירדנה ארזי, והאמת שזה חג לאומי לכל דבר ועניין, ובטח עם השיר הזה, מה שקרה איתו בשנים האחרונות, הקול שלה שליווה את כל מה שקורה כאן, בכלל נכתב על לבנון הראשונה וקיבל משמעות שנייה, בתקופת החטיפה של גלעד שליט, ומשמעות שלישית מאז 7 באוקטובר. אז הרבה הרבה מזל טוב לירדנה, ונאחל שנקבל עוד הרבה מוזיקה יפה וטובה, ומנסיבות שמחות יותר. אמן. שוב שלום לכם, אתם על כאן ג' שעה שנייה שלנו יחד, והמוזיקה של יוסף כהנה שמלווה אותנו גם בשעה הזו. אני יולי רובינשטיין, אנחנו כולנו איתכם עכשיו בהכנות לחג, אולי הכנות אחרונות, או אולי לא, אולי אתם לא מורגנים, זה גם בסדר, כבר עברנו על זה בשעה הקודמת. אנחנו נמשיך בינתיים לעידן רייכל והפרויקט. הלוך חזור.

שיר נושא מתוך האלבום של קובי פרץ ב-2008. זה גם לחן של שמעון בוסקילה, ואנחנו נמשיך עם עוד לחן של שמעון בוסקילה, לפעם דואט של חיים משה ויואב יצחק. עד סוף העולם. כאן ג' בסוכה. מלא מלא ושפיזין טובים יש לנו היום.

נורית גלרון והגרסה שלה לאין מדינה לאהבה של צביקה פיק. אתם על כאן ג', אנחנו כאן איתכם בחג הזה עם הרבה הרבה שירים יפים, כמו זה שנשמע עכשיו, מילים של אסי דיין, מתוך אלבום קונספט שמירי מסיקה כאילו הייתה אמורה להוציא, ואז קרה 7 באוקטובר, ואז יוציא אותו יותר מאוחר, בנובמבר 24. וחבל, חבל שלא הייתה לו תשומת הלב שהגיע לו, כי יש שם באמת שירים כל כך יפים, כמו הדואט הזה עם אלון עדר. כל האלבום הזה, טקסטים של אסי דיין, שהוא כתב למירי מכתבים ומיילים, והתכתבויות מאוד מעניינות. והחיבור כאן עם אלון עדר ממש ממש מתאים. חושני כזה.

0: שותק, שותק.
1: מרוב אהבה שותק, יוסי בנאי, וואו, רגע, לתת מקום לתזמור היפהפה הזה, לעיבוד, למיתרים, לנשיפה פה, זה פשוט כל כך יפה עם האווירה השנסונית הצרפתית המהירה, שיוסי בנאי ידע לעשות כל כך כל כך טוב. איתו אנחנו נסיים את השעה הזו, השעה השנייה שלנו, עוד שעתיים לפנינו מיד אחרי החדשות, אבל אגב, עוד דבר על השיר הזה, זה גם הלחן, או בכלל השיר, היצירה הכי מושמעת שמתי כספי הלחין, מרוב אהבה בפער, ממש. וזה לא מפתיע. אבל בכל אופן אנחנו בין זה לבין שי גבסון נסיים את השעה שלנו עם שיר נושא מתוך האלבום השני שלו. במקומי. תכף ניפגש שוב.

0: בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בתולדות ההייטק הישראלי.
1: 30 מיליארד, הוא אמר?
2: במעטפה היה כתוב 30. אני מאוד מוחמם מההצעה, אבל אני מסרב לה.
0: פגישה עם רוני קובן, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, חג שמח, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 6. משרד החוץ מגנה את התקיפה הרוסית בקייב שבה נהרג נער ישראלי בן 14. בתקיפה נפצעו כ-20 בני אדם, בהם אמו של הנער. בהודעה שפרסם בחשבון אקס, כתב המשרד כי הוא משתתף בצער המשפחה ובצער המשפחות ההרוגים בתקיפות האחרונות על קייב ועל ערים נוספות באוקראינה ומאחל החלמה לפצועים. כשבנו רם ברנדס מוסר כי כתב"ם רוסי פגע בבניין מגורים בקייב. צהל חיסל השבוע ברצועת עזה שני מחבלי חמאס, בהם מחבל שהיה מעורב בהחזקת חטופים ישראלים. המחבל חסן מחמוד ציה, מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר, היה מעורב בהחזקתם בשבי של עמית סוסנה, קית' ואביבה סיגל ודפנה אליקים. בתקיפה נוספת חוסל הפעיל אדהם זיארה. מצהל נמסר כי השניים פעלו בתקופה האחרונה לשקם את יכולות חמאס, הפרו את הסכם הפסקת האש והיו מעורבים בירי ובהתמנת מטענים נגד כוחותינו סמוך לקו הצהוב. המורדים החות'ים בתימן התחייבו בפני האיחוד האירופי שלא לתקוף ספינות אירופיות בים האדום. דיפלומטים המעורבים בנושא מסרו ל-Financial Times כי במכתב ששלחו החות'ים לאיחוד האירופי הם טוענים כי השתלטותם על עיר הנמל מוחה, הסמוכה למצר באב אל-מנדב, לא נועדה לשבש את הסחר הבינלאומי וכי חופש השייט באזור יישמר. מוקדם יותר החודש אמר הנשיא טראמפ כי החות'ים הבטיחו לממשלו שלא לפגוע בכלי שייט אמריקניים. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. הנאשם בניסיון רצח לפני כחצי שנה של שני יהודים בצפון לונדון כפר היום באשמה. האיש עיסא סולימאן, יליד סומליה בן 45, מואשם כי תקף בסכין את שני הגברים בשכונת גולדרס גרין המאוכלסת בקהילה יהודית גדולה. התביעה בבריטניה הודיעה היום לבית המשפט כי לאחר בדיקה הוחלט שלא לסווג את המעשה כאירוע טרור משום שאין לכך די ראיות. סולימאן כפר גם בניסיון רצח נוסף באותו יום. מעצרו הוארך עד למשפטו שיפתח בעוד כחצי שנה. רעידת אדמה בכדורגל האנגלי. מועדון הפאר מנצ'סטר סיטי נמצא אשם ב-114 מתוך 115 סעיפי אישום של הפרת הכללים הפיננסיים של הפרמייר ליג. העיתונים, והאתלטיק והטיימס, מדווחים כי המועדון צפוי לערער על ההחלטה. בעונשים האפשריים, מכנס כספי ועד הורדת נקודות ואף הרחקה מהליגה. בסיטי ובהנהלת הליגה סרבו להגיב על הדברים.
3: כאן תחזית.
0: מחר בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול.
1: 30 מיליארד, הוא אמר?
2: אני מאוד מוחמם מההצעה, אבל אני מסרב לה.
0: מחר בכאן 11.
4: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות וביום ראשון, דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג', כאן 88 וכאן תרבות בשידור משותף.

שמתם אותנו בסוכה? ממש ממש יפה עשיתם את הסוכה עם הקישוטים, והאוכל מריח ממש טוב, וואו, ממש כיף להיות אושפיזין פה אצלכם. כאן ג' כאן 88 וכאן תרבות. ואנחנו ככה במקום כינוח הבאנו לכם מוזיקה בדיוק לערב החג הזה. נוגה קליין ערכה לנו את השעתיים הקרובות, ואני אולי רובינשטיין, אני מאוד שמחה שבאתם לחגוג איתנו יחד את החג הזה, ולחפש כוכבים מבעד לסכך, להסתכל למעלה ככה על השמיים. אולי מחר בבוקר נמצא גם איזה ציפורים נודדות.

0: את נעמי שמר האחרת, וזה גם ישודר הסרט עצמו, הדוקו, בשבוע הבא בכאן 11. אתם איתנו כאן באיחוד שידורים של כאן ג' כאן 88 וכאן תרבות בסוכות הזה, שסוכות זה תמיד חג מאוד משפחתי, ונכון שכאילו כל החגים הם חגים משפחתיים, אבל הביחד של סוכות זה ביחד אחר, ובאמת טוב שיש הזדמנות כזאת להסתכל רגע שמאלה ימינה, להגיד תודה על המשפחה, על החברים, על כל האנשים האהובים שלנו. אז זה לכל האימהות.
1: געגועים ששומרים אותך איתי,
0: אוהבים אתכן גם אחרי מיליון תלפים ארוחות חג.

שיר חייל שכתב סרן נמרוד גאון זיכרונו לברכה. השבוע עברו בדיוק 53 שנה מאז שסרן נמרוד גאון נפל ביום השני למלחמת יום הכיפורים, ובשיר הזה, הכל כך נבואי הזה, מתאר את הדיסוננס העצום בין להיות חייל בשדה הקרב, באוטומטים של חייל, בתלבושת של חייל, ושהלב רוצה קאמרית וצ'כוב ובובי מגי של ג'ניס ג'ופלין. באמת יש איזה משהו בשבוע הזה, בחגי תשרי, בשבועות האלה תכלס, אבל בטח בשנים האחרונות, שקצת מזכיר את המעבר בין יום הזיכרון ליום העצמאות, מין ערבוב כזה של שמחה גדולה ועצב מאוד גדול וחג שנעטף בשכול. אז נמשיך עם עוד שיר שאפשר להגיד עליו שהוא איזושהי נבואת שכול. נתן יונתן פרסם אותו שנה לפני שבנו ליאור נפל גם במלחמת יום הכיפורים, אבל צביקה פיק החליט לתת לשיר הזה פרשנות ממש לא עצובה, כן דרמטית, אבל דיסקו.

מקווה שיש לכם כדור דיסקו בסוכה, בין הקישוטים שם, זה מסט בשידור הזה. אנחנו שמענו עכשיו את הביצוע של אילי בוטנר והילדים החדשים לעוד יבוא היום, זה מתוך אלבום המחווה ברית עולם, שיצא כאן בכאן ג' בציון 20 שנה, ללכתו של אהוד מנור. אתם באיחוד שידורים של כאן ג' כאן 88 וכאן תרבות, ואנחנו ממשיכים לחכות ליום שיבוא. פעם, במחזמר, אל תקרא לי שחור.

הכבוד, זהו זה. הם מביאים אותנו לסוף השעה הראשונה שלנו כאן. אנחנו נמשיך עם גידי, יישאר איתנו. הגרסה שלו עם מיקה קרני, והגשם יבוא. נתחיל לאט לאט טפטוף כזה, ואז הגשם ממש מתגבר לאט לאט. מה?

0: בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בתולדות ההייטק הישראלי.
1: 30 מיליארד, הוא אמר?
2: במעטפה היה כתוב 30. אני מאוד מוחמם מההצעה, אבל אני מסרב לה.
0: פגישה עם רוני קובן, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 וכאן בוקס. כאן ג', כאן 88 וכאן תרבות בשידור משותף.
3: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, חג שמח, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 7. באירוע אלימות בקאבול נפצע תושב תמרה, כבן 25, פצעים קשים. צוות מד"א העניק לו טיפול ראשון, פינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. בתל אביב עצרה המשטרה גבר כבן 35 בחשד כי ירה באוויר ברחוב איינשטיין ונמלט מהמקום. לא היו נפגעים. ברשות החשוד, תושב קריית מוצקין נתפס אקדח ברישיון. משרד החוץ מגנה את התקיפה הרוסית בקייב שבה נהרג נער ישראלי כבן 14. בתקיפה נפצעו כ-20 בני אדם, בהם אמו של הנער. בהודעה שפרסם בחשבון אקס כתב המשרד כי הוא משתתף בצער המשפחה ובצער המשפחות ההרוגים בתקיפות האחרונות על קייב ועל ערים נוספות באוקראינה ומאחל החלמה לפצועים. כשובנו רם ברנדס מוסר כי כתבם רוסי פגע בבניין מגורים בקייב. המורדים החות'ים בתימן התחייבו בפני האיחוד האירופי שלא לתקוף ספינות אירופיות בים האדום. דיפלומטים המעורבים בנושא מסרו ל-Financial Times כי במכתב ששלחו החות'ים לאיחוד האירופי, הם טוענים כי השתלטותם על עיר הנמל מוחה, הסמוכה למצר באב אל-מנדב, לא נועדה לשבש את הסחר הבינלאומי וכי חופש השייט באזור יישמר. מוקדם יותר החודש אמר הנשיא טראמפ כי החות'ים הבטיחו לממשלו שלא לפגוע בכלי שייט אמריקניים. כך מסר כשבנו יחזקאל קורנברג. רעידת אדמה בכדורגל האנגלי. מועדון הפאר מנצ'סטר סיטי נמצא אשם ב-114 מתוך 115 סעיפי אישום של הפרת הכללים הפיננסיים של הליגה. העיתונים, The Athletic והטיימס, מדווחים כי המועדון צפוי להרער על ההחלטה. מדובר בהליך חסר תקדים שנמשך יותר משלוש שנים ועוסק בהסתרת מידע פיננסי ודיווחים כוזבים על הכנסות מחסויות לאורך יותר מעשור. בהנהלת הפרמייר ליג סרבו להגיב לדברים, ובמנצ'סטר סיטי מסרו לבי-בי-סי כי הבדיקה בעניינם עדיין נמשכת. בעונשים האפשריים, מכנס כספי ועד הורדת נקודות ואף הרחקה מהליגה.
3: כאן תחזית.
0: מחר בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול.
1: 30 מיליארד, הוא אמר?
2: אני מאוד מוחמם מההצעה, אבל אני מסרב לה.
0: מחר בכאן 11.
4: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, ביום ראשון דומה, ביום שני התחממות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. בצפון צפוי לפרקים גשם מקומי, ברובו קל. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג', כאן חדשות ברשת ב', כאן 88 וכאן תרבות בשידור משותף.

שיהיו שלום לכם ולכן, וחג שמח ושבת שלום לכל המאחרים בדרך לארוחות. זה בסדר, אנחנו לא נשפוט אתכם, זה בטוח. זה אולי הדודה תשפוט אתכם אחר כך, אבל אנחנו עכשיו יחד, לשעה האחרונה, עם מתנות לחג מנוגה קליין, שערכה את המוזיקה כאן, בכאן ג' כאן רשת ב', כאן 88 וכאן תרבות, ואני אולי רובינשטיין, אז נוגה כבר הטיסה אותנו לברזיל בסוף השעה הקודמת, ועכשיו אריק איינשטיין ייקח אותנו לרקוד סמבה. אני שנים הייתי בטוחה שזה איזה שיר ברזילאי מתורגם, אבל לא, זה קלפטר כתב והלחין את זה, במיוחד בשביל אריק. כי אין כמו הסמבה.

לי אם ועומר גושן בביצוע הדין והנוגי הזה שלהם לשיר תשרי שיצא בתשרי שלפני שנתיים שהיה אז בדיוק שנה אחרי 7 באוקטובר. אז הבוא הביתה במהרה הזה הוא בוא הביתה חזק מאוד. החצבים והיורה ימשיכו איתנו עכשיו לשיעור מולדת שאפריים שמיר הלחין וכתב במקור בפולנית בכלל, אבל כן כשיר הרגה לישראל. כשאלימור כתב את הגרסה העברית, הוא שמר על ההתפייטות הזאת, שהיא פנטזיה על הארץ, מנקודת מבט ממה של ילד. יש שם איזה ביקורת על האידיליה גם.

אהוד בנן כתב שאחרי סיבוב הופעות עם הפליטים בניו יורק וקליפורניה לקראת סוף שנות ה-80, הוא, אשתו, ביתו והוא עלו על כביש מספר 1 ויצאו לדרך מסן פרנסיסקו ללוס אנג'לס במכונית אמריקאית סחורה. הכביש התפתל לאורך האוקיינוס בין יערות אבותים, בין קרעי ערפל, הרדיו סרק תחנות והשירים היו פסקול מושלם לכביש ולנוף. בדור ההייווי, קליפורניה החולמת, ג'וני גיטר. נסעו מהבוקר אל תוך הלילה, עוצרים רק פה ושם לדלק ולקפה, ופתאום נזכרים שזה ליל הסדר, אז עושים סדר מאולתר, שרים הלחמן, יא וחד גדיה. וזה היה החלום האמריקאי של אהוד בנאי. להיות בתוך מכונית נוסעת על כביש שלא נגמר, עם רדיו פתוח, ורק לנסוע ולנסוע ולנסוע. כשהוא חזר הביתה, הוא ראה איזה סרט אמריקאי, ואז פתאום הוא נזכר בנסיעה הזו, שהתערבבה לו פתאום עם המסע של בני ישראל במדבר אל הארץ המובטחת, בין המרחבים האמריקאים הגדולים. וכל זה, אנחנו בנדודים, בחג של נדודים, ומהבנאי הנודד לבנאי נודד אחר.

בגבורות אדיר, שי צברי, ברכב איווה בקולות. אבו בגבורות אדיר זה פיוט סליחות עתיק מאוד, בין יותר מאלף שנה של רב סעדיה גאון. אז אנחנו ממנו נמשיך לענק רוח אחר של העולם היהודי, רבי שלמה אבן גבירול, וזה יהיה מתוך האלבום של ברי סחרוף וריה מוכיח שכולו משיריו אדומי השפתות. ושי סברי עושה כאן קולות. קשה לפספס אותו פה.

התחדשות, שיר התפילה והתקווה של נעמי שמר לאחרי החגים, שמצד אחד זה הביטוי הדחייני הכי ידוע בעולם, ומצד שני אולי גם באמת איזה אור בקצה המנהרה, שההתחדשות בדרך. אז אנחנו נאחל לאופציה ב'. תודה רבה שהייתם איתנו כאן, בין אם בשעה הזו או בשעות לפני, או אפילו רק קצת בדקות האחרונות. תודה רבה שהצטרפתם, ונאחל לכם חג שמח, חג משפחתי, חג ממלא, ושתראו את כל האנשים שאתם הכי אוהבים. ואחרי ההתחדשות הזו, אנחנו נסגור את התוכנית, עם שיר לחג האסיף, שיר גם מאוד כואב, גם שיר של יום זיכרון בסוף, ושיר שנכתב על ידי תמר פורט לזכר אחותו תרצה רבינוביץ', שנרגה בתאונת דרכים בערב חג סוכות 1976. אסיף. תודה רבה לנוגה קליין על כל השירים בשעתיים האחרונות. אני אולי רובינשטיין.

0: מחר בכאן 11 פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בתולדות ההייטק הישראלי.
1: 30 מיליארד, הוא אמר?
2: במעטפה היה כתוב 30. אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
0: פגישה עם רוני קובן, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 וכאן בוקס. כאן ג' חדשות ברשת ב', כאן 88 וכאן תרבות בשידור משותף.
3: כאן חדשות ברשת ב', החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, חג שמח, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 8. בתאונת דרכים בין 4 כלי רכב בכביש 90, סמוך למפגש הבקעה, נהרג אדם אחד. מותו נקבע במקום. 3 בני אדם נפצעו פצעים קשים. צוותים רפואיים טיפלו בפצועים במקום, ומסוקים של צה"ל פינו אותם לבית חולים. בחוף דלילה באשקלון טבעו 3 בני אדם. 2 מהם חולצו ואחד נעדר. גבר בן 24 במצב קשה וצעיר בן 17 במצב קל. 2 פונו לבית החולים ברזילי. 3 כאמור טרם אותר ויש חשש לחייו. כוחות משטרה וכוחות חירום והצלה נוספים סורקים בים ולאורך החוף. ראש הממשלה נתניהו לא עדכן את צמרת מערכת הביטחון בשיחת האזהרה שקיבל מנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד ימים אחדים לפני 7 באוקטובר. הניו יורק טיימס מדווח מפי 5 בכירים ישראלים לשעבר ועל סמך פרוטוקול פנימי כי בדיון ביטחוני שנערך ב-1 באוקטובר השיחה כלל לא הוזכרה. נתניהו דחה הצעות של בכירי הביטחון לפעול צבאית נגד חמאס ברצועה בטענה שהדבר יסכן את המגעים לנורמליזציה עם סעודיה. עוד מדווח העיתון כי שיחת האזהרה של בן זייד שהתריע מסכנת אלימות מצד חמאס לא נכללה עד כה בשום תחקיר פנימי של צה"ל וארגוני המודיעין על מחדל 7 באוקטובר. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. דיווחים בעזה על תקיפה של צה"ל במרכז הרצועה. הפלסטינים מדווחים על הרוג אחד וכמה פצועים. כך מוסר את כשפתנו יובל ענבר. סגן נשיא איראן, ג'אפר קיימפנה, מאיים לפגוע בקרוב בבית הלבן בוושינגטון וברחבי ארצות הברית. בראיון לתקשורת בארצו, אמר סגן הנשיא כי בקרוב יהיו ברשות ארצו טילים שיוכלו לעשות זאת. קיימפנה טען כי אמר לסעודים שברגע שלאיראן תהיה היכולת לפגוע בארצות הברית, טהרן תפסיק לתקוף את מדינות המפרץ ובסיסי ארצות הברית באזור יפורקו. הוא הדגיש כי אם האמריקנים יתקפו את איראן, כוחותיה יתקפו מטרות אמריקניות בכל מקום בעולם ואיים בפגיעה ישירה בבית הלבן. כך מסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
3: כאן תחזית.
0: מחר בכאן 11 פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט שעשה את האקזיט הגדול.
1: 30 מיליארד הוא אמר?
2: אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
0: מחר בכאן 11.
4: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות וביום ראשון דומה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן ג' וכאן תרבות בשידור משותף.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
6: עורך יוסף כהנה.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.

0: מוזיקה. סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: כאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בתולדות ההייטק הישראלי.
1: 30 מיליארד, הוא אמר?
2: במעטפה היה כתוב 30. אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
0: פגישה עם רוני קובן, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 וכאן בוקס.
3: כאן ג' וכאן תרבות בשידור משותף.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, חג שמח, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 9. ראש הממשלה נתניהו לא עדכן את צמרת מערכת הביטחון בשיחת אזהרה שקיבל מנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד ימים אחדים לפני 7 באוקטובר. הניו יורק טיימס מדווח מפי 5 בכירים ישראלים לשעבר ועל סמך פרוטוקול פנימי כי בדיון ביטחוני שנערך ב-1 באוקטובר השיחה כלל לא הוזכרה. נתניהו דחה הצעות של בכירי הביטחון לפעול צבאית נגד חמאס ברצועה בטענה שהדבר יסכן את המגעים לנורמליזציה עם סעודיה. עוד מדווח העיתון כי שיחת האזהרה של בן זייד, שהתריע מסכנת אלימות מצד חמאס, לא נכללה עד כה בשום תחקיר פנימי של צה"ל וארגוני המודיעין על מחדל 7 באוקטובר. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. בתאונת דרכים בין 4 כלי רכב בכביש 90 סמוך למפגש הבקעה נהרג גבר כבן 60. מותו נקבע במקום. שני גברים כבני 60 ו-40 נפצעו פצעים קשים. גבר כבן 30 נפצע בינוני. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי שני פלסטינים נפצעו קל. הפצועים פונו במסוק ובאמבולנס לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. בכיר איראני אומר כי מצע הורמוז יישאר סגור ולא יתקיימו שיחות עם ארצות הברית בנושא הגרעין עד למילוי כל תנאיה של טהרן. הבכיר הדגיש לסוכנות רויטרס כי איראן לא תעשה ויתורים בתוכנית הגרעין שלה. עם זה, בכיר אמריקני מסר לערוץ הסעודי אל-חדאת' כי ארצו מקיימת שיחות בונות וחיוביות עם איראן באמצעות המתווכות. בתוך כך, סגן נשיא איראן, ג'אפר קיימפנה, מקיים לפגוע בקרוב בבית הלבן בוושינגטון וברחבי ארצות הברית. בריאיון לתקשורת בארצו, אמר סגן הנשיא כי בקרוב יהיו ברשות ארצו טילים שיוכלו לעשות זאת. קיימפנה טען כי אמר לסעודים שברגע שלאיראן תהיה היכולת לפגוע בארצות הברית, טהרן תפסיק לתקוף את מדינות המפרץ ובסיסי ארצות הברית באזור יפורקו. הוא הדגיש כי אם האמריקנים יתקפו את איראן, כוחותיה יתקפו מטרות אמריקניות בכל מקום בעולם ואיים בפגיעה ישירה בבית הלבן. כך מוסרים קשבנו יחזקאל קורנברג ויובל ענבר. קהילת המודיעין בארצות הברית מעריכה כי סעודיה אינה שוללת אפשרות לפתח נשק גרעיני. גורמים רשמיים מסרו לעיתון וושינגטון פוסט כי הדברים נכללו במסמכים מסווגים שהועברו לקונגרס על רקע ביקורת של מחוקקים דמוקרטיים נגד עסקת גרעין הנרקמת בין וושינגטון לריאד. המתנגדים מזהירים כי מתן אישור לסעודים להעשיר אורניום בעצמם יאיץ מרוץ חימוש אזורי מול איראן. במשרד החוץ בוושינגטון הגנו על ההסכם והבהירו כי ארצות הברית אינה תומכת ולא תתמוך בתוכנית נשק גרעיני סעודית וכי העסקה כוללת את מנגנוני הפיקוח המחמירים ביותר.
3: כאן תחזית.
0: מחר בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול.
1: 30 מיליארד, הוא אמר?
2: אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
0: מחר בכאן 11.
5: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, וביום ראשון, דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
0: חג של געגוע בכאן ג', שירים שהם זיכרונות.
6: סוף שבוע געגוע.
0: עורך ערן ליטבין.

ובעיר במבואי השווקים עולים ריחות של חמאה בשמן מבריקים קסקסי הדגים שוצק

ביום זה פורסים את הלחם ואוספים את הפרי אל התנה. ביום זה חוזרים הבנים הביתה והבנות ממתינות בפתח. ביום זה הולכים עננים בשמיים לבשר מטר של ברכה.

0: ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, חג שמח, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 10. נקבע מותו של תושב תמרה בן 25 שנפצע קשה באירוע אלימות בקאבול. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה, שם כאמור נקבע מותו. ארגון יוזמות אברהם מוסר כי מתחילת השנה נרצחו 173 בני אדם בחברה הערבית. 9 נורו למוות בידי שוטרים. ראש הממשלה נתניהו לא עדכן את צמרת מערכת הביטחון בשיחת האזהרה שקיבל מנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד ימים אחדים לפני 7 באוקטובר. הניו יורק טיימס מדווח מפי 5 בכירים ישראלים לשעבר ועל סמך פרוטוקול פנימי כי בדיון ביטחוני שנערך ב-1 באוקטובר השיחה כלל לא הוזכרה. נתניהו דחה הצעות של בכירי הביטחון לפעול צבאית נגד חמאס ברצועה, טענה שהדבר יסכן את המגעים לנורמליזציה עם סעודיה. בכיר איראני אומר כי מיצר הורמוז יישאר סגור ולא יתקיימו שיחות עם ארצות הברית בנושא הגרעין עד למילוי כל תנאיה של טהרן. הבכיר הדגיש לסוכנות רויטרס כי איראן לא תעשה ויתורים בתוכנית הגרעין שלה. עם זה בכיר אמריקני מסר לערוץ הסעודי אל-חדת כי ארצו מקיימת שיחות בונות וחיוביות עם איראן באמצעות המתווכות. מקור בכיר, ככל הנראה מהמתווכות, אמר לערוץ הסעודי אל-ערביה כי קיימת אפשרות לחזור למזכר ההבנות בין איראן וארצות הברית וכי המתווכות העבירו מסרים בין הצדדים בעניין פתיחת מיצר הורמוז בתמורה להקלה במצור ובעיצומים. הוא הוסיף כי ישנם סימנים חיוביים משני הצדדים והמתווכות ממתינות לתשובה מהצד האמריקני. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. נשיא רוסיה פוטין דוחה את הטענות במערב ומצהיר כי מוסקבה אינה מתכוננת למלחמה עם אירופה ואין לה כל סיבה לעשות זאת. בשיחה עם עיתונאים בסנקט פטרבורג קרא פוטין להזהרות באירופה פרובוקציה והסלמה מכוונת. פוטין טען עוד כי ארצו הייתה מוכנה לחדש את המסע ומתן עם קייב, אך זו ניסתה לתקוף את מוסקבה ופגעה בקלפיות. לדבריו, כל ההצעות להסכם עדיין על השולחן, אך רוסיה תשקול מה משרת את האינטרסים שלה. הישג לישראל באליפות העולם באקרובטיקה מתקיימת באיטליה. נבחרת ישראל זכתה במדליית הזהב בתחרות הקבוצתית. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לצד הזכייה בזהב הקבוצתי, הפילו ספורטאי המשלחת לשורה ארוכה של גמרים אישיים שערכו בהמשך התחרות.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית מחר ירדו מעט הטמפרטורות. ביום ראשון דומה, ביום שני התחממות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. בצפון צפוי לפרקים גשם מקומי, ברובו קל. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
3: חג של געגוע בכאן ג', שירים שהם זיכרונות.
4: סוף שבוע געגוע.
3: עורך ערן ליטבין.

0: כאן ג', כאן חדשות ברשת ב', וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, חג שמח ושבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 11. חשד לרצח בקאבול שבצפון, נקבע מותו של תושב תאמרה בן 26 שנפצע הערב באירוע אלימות. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה, שם כאמור נקבע מותו. ארגון יוזמות אברהם מוסר כי מתחילת השנה נרצחו ונהרגו 173 בני אדם באירועי אלימות בחברה הערבית. קהילת המודיעין בארצות הברית מעריכה כי סעודיה אינה שוללת אפשרות לפתח נשק גרעיני. גורמים רשמיים מסרו לעיתון וושינגטון פוסט כי הדברים נכללו במסמכים מסווגים שהועברו לקונגרס על רקע ביקורת של מחוקקים דמוקרטים נגד עסקת גרעין הנרקמת בין וושינגטון לריאד. המתנגדים מזהירים כי מתן אישור לסעודים להעשיר אורניום בעצמם יאיץ מרוץ חימוש אזורי מול איראן. במשרד החוץ בוושינגטון הגנו על ההסכם והבהירו כי ארצות הברית אינה תומכת ולא תתמוך בתוכנית נשק גרעיני סעודית, וכי העסקה כוללת את מנגנוני הפיקוח המחמירים ביותר. נשיא רוסיה פוטין דוחה את הטענות במערב ומצהיר כי מוסקבה אינה מתכוננת למלחמה עם אירופה ואין לה כל סיבה לעשות זאת. בשיחה עם עיתונאים בסנקט פטרבורג קרא פוטין להזהרות באירופה פרובוקציה והסלמה מכוונת. פוטין טען עוד כי ארצו הייתה מוכנה לחדש את המסע ומתן עם קייב, אך זו ניסתה לתקוף את מוסקבה ופגעה בקלפיות. לדבריו, כל ההצעות להסכם עדיין על השולחן, אך רוסיה תשקול מה משרת את האינטרסים שלה. כדורסל בליגת העל, הפועל ירושלים העפילה לחצי גמר גביע ווינר לאחר שגברה על בני הרצליה 88-68. בתוך כך הפועל ירושלים הודיע כי הכדורסלן לורנזו בראון מצטרף לשורותיה. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי בראון, שחתם עד סוף העונה, שיחק בעונה שעברה במילאנו וקודם לכן שיחק בין השאר במכבי תל אביב.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, ביום ראשון דומה. ביום שני התחממות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. בצפון צפוי לפרקים גשם מקומי, ברובו קל. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
3: חג של געגוע בכאן ג', שירים שהם זיכרונות.
4: סוף שבוע געגוע.
3: עורך ערן ליטבין.

0: ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: החדשות
2: כל ישראל מירושלים, חג שמח ושבת שלום, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. שיחת האזהרה שכביכול קיבל ראש הממשלה מנשיא האמירויות לפני 7 באוקטובר. הניו יורק טיימס מדווח כי ראש הממשלה נתניהו לא עדכן את צמרת מערכת הביטחון על השיחה. לפי הדיווח, מפי 5 בכירים ישראלים לשעבר ועל סמך פרוטוקול פנימי, בדיון ביטחוני שנערך ב-1 באוקטובר, השיחה כלל לא הוזכרה. עוד מדווח כי נתניהו דחה הצעות של בכירי הביטחון לפעול צבאית נגד חמאס ברצועה, בטענה שהדבר יסכן את המגעים לנורמליזציה עם סעודיה. בכיר איראני אומר כי מיצר הורמוז יישאר סגור ולא יתקיימו שיחות עם ארצות הברית בנושא הגרעין עד למילוי כל תנאיה של טהרן. הבכיר הדגיש לסוכנות הידיעות רויטרס כי איראן לא תעשה ויתורים בתוכנית הגרעין שלה. עם זה, בכיר אמריקני מסר לערוץ הסעודי אל-חדת' כי ארצו מקיימת שיחות בונות וחיוביות עם איראן באמצעות המטפחות. מקור בכיר, ככל הנראה מהמטפחות, אמר לערוץ הסעודי אל-ערבייה כי קיימת אפשרות לחזור למזכר ההבנות בין איראן וארצות הברית, וכי המטפחות העבירו מסרים בין הצדדים בעניין פתיחת מיצר הורמוז בתמורה להקלה במצור ובעיצומים. הוא הוסיף כי ישנם סימנים חיוביים משני הצדדים, והמטפחות ממתינות לתשובה מהצד האמריקני. כך מוסרת תשבתנו יובל ענבר. חשד לרצח בקאבול שבצפון, נקבע מותו של תושב תמרה בן 26 שנפצע הערב באירוע אלימות. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה, שם כאמור נקבע מותו. ארגון יוזמות אברהם מוסר כי מתחילת השנה נרצחו ונהרגו 173 בני אדם בחברה הערבית באירועי אלימות. בתאונת דרכים הערב בין 4 כלי רכב בכביש 90 סמוך למפגש הבקעה נהרג גבר כבן 60. מותו נקבע במקום. שני גברים כבני 60 ו-40 נפצעו פצעים קשים. גבר כבן 30 נפצע בינוני. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי שני פלסטינים נפצעו קל. הפצועים פונו במסוק ובאמבולנס לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות ביום ראשון דומה. ביום שני התחממות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. בצפון צפוי לפרקים גשם מקומי, ברובו קל. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

הייתי הולך בשכונה מרוכז בעצמי וסוער קצה הענף שאחזתי מתופף על שלבי הגדר מצד אחד בית כנסת מצד שני מגרש וגן שעשועים קטנטן אבל כמעט חדש באתי מזה זיכרונות כעוגת פירורים מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים מה זה שווה

חולפים, ציפורים חסרות מנוח מול השבט של הצופים, חברים על הגג, דוד שמש וסיגריה ומגבר,

מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים? זה נדחק ומעלה אבק ונמחק מהתאים האפורים. כי מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים? במרחק הענף כבר נזרק והאצבעות מלטפות מיתרים. אבל מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים? מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים? מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים?

נמשכת לאינסוף, גלים מעגלים, געגועים אל חוף.

0: ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, חג שמח ושבת שלום, כאן אלון ולן, השעה אחת. בקריית אתא נפגעה מכלי רכב הולכת רגל כבת 50 ומצבה קשה. צוות מד"א פינה את הפצועה לבית החולים רמב"ם בחיפה. המגעים בין ארצות הברית לבין איראן בעניין סיום המלחמה. שר החוץ האיראני הראקצ'י אומר כי ארצו העבירה לארצות הברית תוכנית פעולה לשבעה ימים וכי כעת הכדור עובר למגרש האמריקני. הראקצ'י אמר את הדברים בשולי עצרת האום בניו יורק. בכיר איראני אמר הערב כי מיצר הורמוז יישאר סגור ולא התקיימו שיחות עם ארצות הברית בנושא הגרעין עד למילוי כל תנאיה של טהרן. על רקע האימות בין סעודיה לבין החות'ים התכנסו היום בריאד הרמטכ"לים של סעודיה, פקיסטן וטורקיה למפגש של החברות בברית ההגנה המשולשת שנחתמה בין המדינות. במהלך הפגישה דנו המשתתפים בדרכים להתקדם בחיזוק שיתוף הפעולה בין הצבאות של שלוש המדינות, שדרוג שיתוף הפעולה המודיעיני והתאום הצבאי. במשרד ההגנה הסעודי אמרו כי הרמטכ"לים דנו במצב הביטחוני ובאיומים שסעודיה מתמודדת עמם. הם גינו את התקפות נגד העיר מקה ונגד התשתית האזרחית והכלכלית של סעודיה. כך מוסר כתבנו רוי קייס.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, ביום ראשון דומה. ביום שני התחממות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. בצפון צפוי לפרקים גשם מקומי, ברובו קל. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

נמשכת לאינסוף, גלים מעגלים.

בחול מול עצבי פנים מתגעגעים לרווחה בנגיעה של רוח סתיו חלחלה קלה בלחי חרוכה

הזיכרונות הנמסים שחשבנו להפלות אותם בזמן, על בשרנו הזומם לקרוס פתאום, על כוחנו להחזיק צורת אדם.

משורר. לוקח את המצב הכי ירוד בחיים ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים קוטפות את כל האוסקרים. כן, יש אנשים שאוכלים אותה, יש אנשים שמציגים את זה לאנשים שיושבים להם בקצה הכי בטוח של הסוף, הכי מתוק של כל הסיפורים, ונותנים לזה ציון, יושבים ומסתכלים איך אנשים אוכלים אותה, ונותנים לזה ציון, משחק מעולה, תסריט בינוני. משורר לפעמים זה כל אלה ביחד. גם אוכל אותה, חזק. גם עושה מזה שיר. גם יושב ומסתכל על עצמו איך הוא אוכל אותה, ונותן לזה ציון. לא רע, אלכסנדר. שיחקת אותה, פן. שיחקת אותה ואכלת אותה. ירשת וגם רצחת, או להפך. סבלת, כתבת, אהבת. משורר אף פעם לא בוגד באהבתו העצמית או שנאתו העצמית עם אף אחד ושום דבר.

משורר, לוקח את המצב הכי ירוד בחיים ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים קוטפות את כל האוסקרים. משורר, כל אלה ביחד.

0: החדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, חג שמח ושבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 2. דיווח אמריקני, ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל נחת בישראל בחשאי לפני כשבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר והתריע מפני מתקפת חמאס. תחקיר נרחב שמפרסם המגזין דה אטלנטיק המתבסס על גורמים ישראלים, מצרים, ערבים, אמריקנים ואירופים חושף כי קאמל בא לישראל כדי להתריע שחמאס עושה תנועות התארגנות וגיוס לקראת מתקפה גדולה מעזה בזמן הקרוב. לא צוין עם מי נפגש במצרים ובלישראל. שקט נתניהו לא הגיבו לדיווח, כך מוסר כתבנו רם ברנדס. בג'לג'וליה הושלך הלילה רימון מרחפן לעבר גג מבנה של משפחת פשע, אין נפגעים. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי, כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. ברחוב בן שושן בעכו החליק רוכב אופנוע כבן 20 ונפצע פצעים קשים. צוות מד"א פינה את הפצוע למרכז הרפואי לגליל בנהריה. על רקע העימות בין סעודיה לבין החות'ים התכנסו היום בריאד הרמטכ"לים של סעודיה, פקיסטן וטורקיה למפגש של החברות בברית ההגנה המשולשת שנחתמה בין המדינות. במהלך הפגישה דנו המשתתפים בדרכים להתקדם בחיזוק שיתוף הפעולה בין הצבאות, שדרוג שיתוף הפעולה המודיעיני והתאום הצבאי. במשרד ההגנה הסעודי אמרו כי הרמטכ"לים דנו במצב הביטחוני ובאיומים שסעודיה מתמודדת עמם. הם גינו את ההתקפות נגד העיר מכה ונגד התשתית האזרחית והכלכלית של סעודיה. סעודיה. כך מוסר כתבנו רוי קייס.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות ביום ראשון דומה. ביום שני התחממות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. בצפון צפוי לפרקים גשם מקומי. ברובו קל. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

0: 这里。
1: וסלחתי לך, וסלחתי לנו, כבר אין ביקש, הכל עבר.

0: חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, חג שמח ושבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 3. דיווח אמריקני, ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל נחת בישראל בחשאי כשבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר והתריע מפני מתקפת חמאס. תחקיר נרחב שמפרסם המגזין דה אטלנטיק המתבסס על גורמים ישראלים, מצרים, ערבים, אמריקנים ואירופים, חושף כי קאמל בא לישראל כדי להתריע שחמאס עושה תנועות התארגנות וגיוס לקראת מתקפה גדולה מעזה בטווח הזמן הקרוב. לא צוין עם מי נפגש. לפי הדיווח, ההזהרה המצרית הייתה במסגרת גל התראות אזורי שכלל בין השאר את השיחה שקיים ישירות נשיא האמירויות בן זייד עם ראש הממשלה נתניהו, אזהרה נוספת שהעביר ראש המודיעין הירדני מפני תסיסה ביטחונית נפיצה, ועוד אזהרה שהעבירו הירדנים כיומיים לפני המצרים כיומיים לפני הטבח. במצרים ובלשכת נתניהו לא הגיבו לדיווח, כך מוסר כתבנו רם ברנדס. המגעים בין ארצות הברית לבין איראן בעניין סיום המלחמה. שר החוץ האיראני ערקצ'י אומר כי ארצו העבירה לארצות הברית תוכנית פעולה לשבעה ימים, וכי כעת הכדור עובר למגרש האמריקני. ערקצ'י אמר את הדברים בשולי עצרת האום בניו יורק. בכיר איראני אמר הערב כי מיצר הורמוז יישאר סגור, ולא התקיימו שיחות עם ארצות הברית בנושא הגרעין עד למילוי כל תנאיה של טהרן. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי פגישתו עם נשיא סין שי ג'ין פין בבית הלבן הייתה מוצלחת וידידותית. טראמפ כתב ברשת החברתית כי יפגוש את שי שוב בנובמבר בכינוס איפאק בסין, וחודש לאחר מכן בכינוס ה-G20 בפלורידה. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות ביום ראשון דומה. ביום שני התחממות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. בצפון צפוי לפרקים גשם מקומי, ברובו קל. עד כאן מחדר החדשות.